Донесите хлеб, донесите сол, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, 1000 pjesama bar,

najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo

teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
5: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenica.

0: Evo novog jutra i novog dana na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, potpisujemo još jednu, ovog puta 18. po redu, avgustovsku radnu stranicu i početak još jednog novog jutarnjeg druženja uz 90,8 i 103 MHz. Ono što treba na samom početku reći, tačno je 7 sati i sponzor tačnog vremena Miden Company Živinice. Za sve vas koji tražite ponudu keramike, sanitarije, laminata, parketa, raznovrsne rasvjete, tepiha i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Dostava brza i pouzdana, kupljenih artikala, vaše je samo da odaberete, a ljubazno osoblje vam stoji na raspolaganju. Kontakt telefon 063-391-809, Miden Company, Živinice, sponzor tačnog vremena na talasima Srebrnog radija. A mi, poštovani slušalci, započinjemo, iskreno se nadamo, još jedno ugodno i veselo druženje, prije svega zdravo, na talasima Srebrnog radija. Ovo malo, kratko, trajno, za trenutak osvježenje koje nam je došlo i u vidu nešto nižih temperatura, ali svježijeg jutra i malo padavina koje su poprskale, eto i ovo naše područje, pa se nadamo da vam ovo osvježenje onako prijatno godi i da je mnogo lakše početi i ovaj radni dan, pogotovo uz talase našeg radija. Istini za volju, kiše nam najviše treba u ovom trenutku, mnogo više nego što je ovo palo, ali eto, dobro i ovo malo je osvježilo, tako da se nadamo bar da što se tiče osvježenja u Srebrni radio neće biti problema. Svima vama želimo dobrodošlicu na naše radio talase i da ovaj dan donese dosta ljubavi, sreće, nešto malo para, jel tako? Najviše odličnoga zdravlja. Eto, to je ono što od srca vam želimo za ovo jutro. Slijedi pozdravna muzička numera i krećemo sa pripremljenim sadržajima za još jedno jutarnje druženje. Dobro jutro.
1: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Zbog izvođenja radova obustavljene saobraćaje za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmjelačije. Za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju se na alternativni putni pravac preko Mrkonjić grada. Aktualni radovi su i na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a radovi se izvode i na dionici A1 Lašva Kakanj, kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Vlidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačića. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: 88 i 103.
1: Pratite program Srebrenog radija, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši u naseljenim mjestima Špionica i ČHE, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Banovići, radarska kontrola naseljeno mjesto Podgorje. A ukoliko putujete prema Kalesiji, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Vukovije Gornje. Policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle. Za vozače prema Živinicama radarska kontrola vas očekuje u naselju Križaljka, a policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Babajići. Policijska stanica Gradačac, radarska kontrola, naseljeno mjesto Vučkovci 1 i 2, magistralna saobraćajnica M19, a ukoliko putujete prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Bakić i magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
2: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Pratite jutarnji program na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci. Evo i prvog bloka onih servisnih informacija vezanih naravno za to kako je protekla noć na području našeg grada. Kontaktirali smo dežurne u policijskoj stanici u Srebreniku. Saznajemo da u protekla 24 sata narušen je javni red i mir u jednom slučaju. Zabilježeno jedno krivično djelo, saobraćajna nezgoda, na svu sreću nije bilo. A s obzirom na ovaj klizav kolovoz zbog kiše koja je padala ili u pojedinim dijelovima koja je već prisutna i sada, molimo vozače na oprezniju vožnju, jer klizav kolovoz i ova, da tako kažemo, prašina koja se lijepi za ove male kapljice koje su tek poprskale kolovoz, svakako djeluju izuzetno opasno po bržu vožnju. Zato vozači, smanjite gas.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Jutro vam dobro, poštovani slušalci, još jednom i ovog trenutka za sve vas koji nam se tek sada priključujete našim radio talasima, srdačan pozdrav iz našeg studija. Naravno, želimo da ovaj dan protekne u što boljem, jel, redu, da tako kažemo, što veselije, što ugodnije, bezbjednije i kako hoćete beričetnije. A evo izvještaja koji nam stiže iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik. 73 pacijenta pregledano u protekla 24 sata, 3 terenske intervencije i 3 pacijenta upućena na intervenciju za UKC Tuzla. Kontaktirali smo i dežurne u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku. Srebrenički vatrogasci imali su 7 tehničkih dostava pitke vode za ugrožena naselja, ali i intervencije na gašenju 2 požara. Jedan požar u naselju Brničani, zapaljen pomoćni objekat, reče o štali, a u naselju Omer Bašići na mjesnom području Sladne zapaljeno nisko rastinje. Srebrenički vatrogasci pravovremenom intervencijom ugasili su požare i spriječili njihovo širenje na dalje objekte i površine, te ugrožavanje ljudskih života i materijalnih dobara. A poštovani slušalci, još jednom apel i ovo jutro za sve vas. Znamo da je ovo period izuzetnog požarnog opterećenja. Svi vi koji pratite bilo koji mediji možete eto čuti što se to dešava i u našoj okolini kada je reč o požarima. Mala nepažnja i mogu da stradaju mnogi životi i ugrozi se materijalno dobro. Zato molimo vas, poduzmite sve mjere kako bi mogućnost požara na bilo kom mjestu, bilo gdje, bilo što da radite, sveli na što manju mjeru i predupredili je u potpunosti.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix AS, DOO, Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix AS, DOO, Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix AS.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Radovi na elektrodistributivnoj mreži danas su aktualni na području Tuzlanskog kantona, pa zbog toga, a prema planu elektrodistribucije Tuzla, struje neće biti danas na području Tuzla i to u naseljima Talijani i Put Tanovići te naselju Tanovići u terminu od 7 do 10 sati. Na području Lipnice od 10 do 15 sati, ulici Proletarske brigada također od 10 do 15 sati, ulici Bosanskih Franjevaca danas neće biti napajanja strujom od 8 do 11 sati na području grada Tuzle. Riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži, a plan je elektrodistribucije Tuzla.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo
1: hitovi. Poštovani slušalci, vi pratite jutarnji program na talasima Radio Srebrenika, a za studente još jedna najava. Naime, Univerzitet u Tuzli od danas otvara drugi upisni rok za prijem studenata u prvu godinu prvog te integrisanog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2026. i 2027. godini. Drugi upisni rok odnosi se na fakultete i studijske programe na kojima je nakon prvog upisnog roka ostalo još raspoloživih mjesta, a kandidati će moći konkurisati za mjesta koja se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona, kao i za samofinansirajući i vanredni studij. Prijave za fakultete Univerziteta u Tuzli moguće je podnijeti od 18. do 28. augusta. Prijemni ispit na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, Fakultetu elektrotehnike, medicinskom te rudarsko-geološkom građevinskom fakultetu. Za studijski program građevinarstvo bit će održani 31. augusta u 10 sati, a privremene rang liste kandidata će biti objavljene 1. septembra, dok je objava konačnih rang lista predviđena za 7. septembar. Upis kandidata koji budu primljeni trajeće od 8. do 11. septembra. Za Akademiju dramskih umjetnosti također će se prijave primati od 18. do 28. augusta, ali će prijemni ispit biti organizovan u 3 dijela. Prvi kvalifikacioni zakazan je za 31. august u 10 sati. Rad sa kandidatima koji prođu uži izbor bit će nastavljen 1. septembra u 10 sati, a prema rasporedu koji će biti objavljen nakon završetka prvog dijela ispita. Završni eliminacioni dio prijemnog ispita održat će se 2. septembra u 10 sati i istog dana bit će objavljena i privremena rang lista. Konačni rezultati bit će poznati 7. septembra, dok će upis primljenih kandidata trajati od 8. do 11. septembra. Eto, detaljnije informacije o svemu ovome naravno potražite na fakultetima na koje planirate se upisivati.
2: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program i Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a dugotrajna suša, visoke temperature ostavili su katastrofalne posljedice na poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini. Iako će stvarne razmjere štete biti poznate tek nakon završetka žetve, poljoprivrednici već sada upozoravaju da su pojedine kulture pretrpjele gubitke veće od 50%, dok je na nekim područjima kulturama šteta i do 80%. Istovremeno, proizvođači upozoravaju da će posljedice suše vrlo brzo se osjetiti i na policama u trgovinama. Manji prinosi, skuplja proizvodnja i visoki troškovi sjetve, na jesen će sigurno donijeti i novi val poskupljenja voća i povrća. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Bićo za portal Faktor je istakao da su štete na terenu ogromne, ali da će se tačni procenti moći utvrđivati tek kada žetva počne. Na silažnom kukuruzu šteta je sigurno preko 50%, a stradalo je voće i povrće, kaže Bićo. Bolje su prošli oni proizvođači koji imaju sisteme za navodnjavanje, posebno u voćarstvu, dok su proizvođači na otvorenom bili gotovo nemoćni pred ekstremnim temperaturama. Prema njegovim riječima, suša će dodatno pogurati cijene voća i povrća, iako je novi val poskupljenja bio izvjestan i bez vremenskih nepogoda. Kao ilustraciju navodi cijenu paradajza, koji se u augustu prodaje i po 4 konvertibilne marke, zavisno od marketa. Problem je, dodaje, što poljoprivrednici od visokih maloprodajnih cijena uglavnom nemaju mnogo koristi. Otkupne cijene njihovih proizvoda ostaju niske, dok najveću razliku, tvrdi Bićo, uzimaju trgovci i preprodavači. Dakle, poštovani slušalci, očekuje nas prilično teška jesen i zima s obzirom na ovu sušu i na poskupljenja koja će uslijediti na jesen, kada ove namirnice treba da dođu i na tržnice i u markete. Zato pripremite se, što drugo da vam kažemo. Eto, suša je ostavila svoj uticaj, pa kome je bilo do ljeta i mora, njemu dobro, a sad kada dođe jesen i ona teška zima, onda bit će kao onoj priči o cvrčku i mravu, jel tako?
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera, a operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Broj poginulih u nesreći broda na jezeru Kariba u Zimbabveu porastao je na 92 nakon što je pronađeno još 8 tijela, saopštila je lokalna policija. Podrška američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pala je na najniži nivo u njegovom predsjedničkom mandatu, a ubjedljiva većina Amerikanaca zabrinuta je da će američki rat sa Iranom dugo potrajati, pokazalo je istraživanje Ipsosa za Reuters koje je završeno danas. Samo 33% ispitanika u četverodnevnom istraživanju reklo je da odobrava Trumpov rad u Bijeloj kući, dok ga 64% ne odobrava. Komandant EUFOR-a, general major Mauricio Fronda, najavio je održavanje multinacionalne vježbe EUFOR-a u Bosni i Hercegovini Brzi odgovor 2026 od 22. augusta do 3. septembra širom naše države, istakavši da takve vježbe osiguravaju spremnost EUFOR-a na efikasno reagovanje kada je to potrebno i da dodatno jačaju interoperabilnost sa domaćim partnerima. U vježbi će učestvovati pripadnici EUFOR-a iz 24 zemlje, učesnice u misiji, a koje će privremeno biti pojačane i rezervnim jedinicama iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske, Rumunije i jedinicom za brzi odgovor iz sastava KFOR-a. Komandant Fronda naglasio je da je brzi odgovor 2026 jedna od najvažnijih godišnjih aktivnosti EUFOR-a. Nakon objave odluke o finansiranju programa i instrumenata predpristupne pomoći IPA za period od 2027. godine u službenom glasniku Bosne i Hercegovine, naša država je završila i posljednje korake u procesu ratifikacije, čime je omogućen pristup bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 140,5 miliona eura za podršku ključnim reformama i investicijama širom zemlje. Visoke temperature i dugotrajna suša ostavili su katastrofalne posljedice na poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini. Iako će stvarne razmjere štete poznate biti tek nakon završetka žetve, poljoprivrednici već sada upozoravaju da su pojedine kulture pretrpile gubitke veće od 50%, dok je na nekim područjima i kulturama šteta i do 80%. Istovremeno, proizvođači upozoravaju da će se posljedice suše vrlo brzo osjetiti i na policama trgovina. Manji prinosi, skuplja proizvodnja i visoki troškovi sjetve na jesen će sigurno donijeti i novi val poskupljenja namirnica. Dok se vatrogasci širom Bosne i Hercegovine bore sa velikim požarima, sve je očiti problem nedostatka sistemskog odgovora na velike prirodne katastrofe. Naša država godinama nema adekvatnu infrastrukturu za gašenje velikih požara, dok inicijative za nabavku kanadera i drugu protupožarnu opremu ostaju uglavnom bez konkretne realizacije. Od 2008. do 2024. godine u našoj državi opožareno je bilo oko 600.000 hektara površine, što predstavlja približno 12% površine Bosne i Hercegovine. Stručnjaci upozoravaju da se o zaštiti šuma često ozbiljno govori tek kada požari već izbiju. Dodatni problem je što sistem godinama oslanja se na improvizaciju angažmana vatrogasaca i pomoći iz susjedstva. Prema riječima stručnjaka iz javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona, strategija o zaštiti šuma koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo još 2013. godine nikada nije u potpunosti provedena. Inače, dva protupožarna aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poletjela su prema Bosni i Hercegovini radi gašenja požara na masivu Dinare, saopšteno je u Ministarstvu odbrane Republike Hrvatske. Uz požar na Dinari u Bosni i Hercegovini trenutno najveći problem predstavlja i onaj na području Plješevice kod Bihaća, koji je također u blizini granice sa Hrvatskom. U javnoj ustanovi Dom penzionera u Tuzli bit će smanjen broj korisnika nakon što je utvrđeno da ova ustanova ne ispunjava sve propisane mjere za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite. Među utvrđenim nedostacima je i veći broj korisnika od dozvoljenog. Odluka je posebno pogodila porodice korisnika koji bi trebali biti izmješteni, a kako javlja BH Radio Televizija, nije poznato koliko će tačno korisnika morati napustiti dom penzionera, niti po kojim kriterijima su odabrani. Poznato je da je broj korisnika trebao biti smanjen na 100. Iz Centra za socijalni rad Tuzla ponuđen je smještaj u drugu ustanovu socijalne zaštite, a nadležno kantonalno ministarstvo navodi da nije izdalo nalog za izmještanje korisnika, već da je riječ o usklađivanju sa važećim propisima. Prema informacijama Centra za socijalni rad, korisnicima je ponuđen alternativni smještaj, ali su ga svi odbili. Problem dolazi nakon prošlogodišnjeg požara u domu penzionera u Tuzli, u kojem je poginulo 17 korisnika, nakon čega su uslijedile analize i odluke o uslovima u ovoj ustanovi. Prije podne u Bosni preovladavaće umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i mogućnost lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a u ostatku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 23 do 34 stepena Celzijusovih. Temperatura u Srebreniku do 33 stepena Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljene saobraćaje za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmjelačije. Za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju se na alternativni putni pravac preko Mrkonjić grada. Aktualni radovi su i na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a radovi se izvode i na dionici A1 Lašva Kakanj, kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Vlidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačića, na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

samo hitovi 90,8 i 103. Naravno, u drugom smo satu našeg jutarnjeg druženja, 8 je sati i 9 minuta, kaže sponsor tačnog vremena, Miden Company Živinice. A poštovani slušalci, ovo je period putovanja kada idete, jeli, iz svog grada i mjesta u kojem živite na odmor, pa mijenjate destinacije, pa ponekad, naravno, za one koji imaju malo i više sredstava, idu i van granica Bosne i Hercegovine. Ali putovanja sa sobom nose i brojne rizike po zdravstvo i na neki način po vaše lično zdravlje, s obzirom da se na tim putovanjima, ne daj Bože, može dogoditi kakva nezgoda. Tokom ljetnih raspusta i odmora ljudi često putuju, ali putovanja nose rizik od povreda i drugih zdravstvenih problema. Zato je važno znati kako ostvariti pravo na hitnu medicinsku pomoć ukoliko vam ona zatreba. Hitna medicinska pomoć pruža se kada zbog prirode zdravstvenog stanja nije moguće medicinsku pomoć ukoliko vam ona zatreba. Hitna medicinska pomoć pruža se kada zbog prirode zdravstvenog stanja nije moguće čekati povratak

pomoć i za vrijeme boravka na području drugih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Neke od zdravstvenih stanja koja mogu zahtijevati hitnu medicinsku pomoć su moždani ili srčani udari, teže povrede i prijelomi, gubitak svijesti i druga stanja koja neposredno ugrožavaju život ili zdravlje pacijenta. Ukoliko pacijent zbog trenutnog zdravstvenog stanja ili povrede nakon pružene hitne pomoći mora ostati na višednevnom bolničkom liječenju, zdravstvena ustanova koja pruža zdravstvenu zaštitu dužna je zatražiti saglasnost od Zavoda zdravstvenog osiguranja za nastavak liječenja. U slučajevima pružanja hitne medicinske zdravstvene zaštite, osiguranicima troškove zdravstvene zaštite snosi Zavod nakon provedenih potrebnih zakonskih procedura. A prema važećem sporazumu o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantona u kojem živite, Zavod može refundirati troškove pružene hitne zdravstvene zaštite, a postoji određeni iznos za koji se refundira, a za veće troškove zdravstvena ustanova koja je pružila zdravstvenu uslugu dužna je zatražiti i saglasnost od nadležnog Zavoda zdravstvenog osiguranja. U slučajevima kada je osiguranik sam platio troškove hitne medicinske usluge, zahtjev za refundaciju troškova može podnijeti putem protokola Zavodu zdravstvenog osiguranja u kantonu u kojem živi. Uz zahtjev potrebno je priložiti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju kojom se dokazuje hitnost i opravdanost pružene zdravstvene zaštite, kao i fiskalni račun i fakturu izdatu na ime osiguranika. Navode da se zahtjev razmatra u okviru propisane procedure, a refundacija se vrši nakon utvrđivanja opravdanosti zahtjeva i provedenih potrebnih procedura. Onima koji putuju van granica Bosne i Hercegovine, naravno, zdravstveno osiguranje je prijeko potrebno i morate onaj izvaditi potvrdu u odgovarajućoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona u kojem živite, i onda sa tom polisom, naravno, neka vam je sretan, ugodan put i ugodan odmor uz talase, što pa srebrnoga radija.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432.

0: Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Odmorite se u Srebreni radio. Pratite program Srebrenog radija, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši u naseljenim mjestima Špionica i Čehaje, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Banovići, radarska kontrola naseljeno mjesto Podgorje. A ukoliko putujete prema Kalesiji, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Vukovije Gornje. Policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle. Za vozače prema Živinicama radarska kontrola vas očekuje u naselju Križaljka, a policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Babajići. Policijska stanica Gradačac, radarska kontrola, naseljeno mjesto Vučkovci 1 i 2, magistralna saobraćajnica M19, a ukoliko putujete prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Bakići, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Donald Trump, čovjek koji je na kormilu najjače države i najveće vojne sile na svijetu, Sjedinjenih američkih država, ponovo je u žiži i fokusu interesovanja, ali ovog puta nikog nije napao, nije nikakvu, da tako kažemo, izjavu bombastičnu dao, nego jednostavno novi skandal trese Bijelu kuću nakon što je senator iz Savezne države Georgija tokom jednog javnog obraćanja sugerisao da predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump ima aferu sa jednom svojom saradnicom koja se zove Natalie Harp. Ljudi moji, svi vidite kako taj Trump izgleda, kako se ponaša, kakva mu je faca, kakav je čovjek star i tako dalje i tome slično, a onda se pojavi priča o djevojci, saradnici Natalie Harp, a ona izgleda ko najljepša hollywoodska glumica, zanosna plavuša, mlađa od njega, bog dragi zna koliko, i sad šta je toj djevojci na umu da se upušta u afere s tim Donaldom Trumpom? Moć, novac, pare i sve ostalo je ono što praktično žene ne može da odbije nikako. Pa kaže ovako, Ossoff se trenutno bori za još jedan mandat u Senatu, a tokom jednog od okupljanja svojih pristalica imao je izrazito zanimljivu izjavu. Dok naši mornari ginu za njegov rat, on bi radije igrao golf, spavao na sastancima i kupovao dionice. On ne želi ovaj posao, želi da gradi svoju plesnu dvoranu i putuje sa Natalie u Katar, rekao je Ossoff. Njegove riječi su ubrzo odjeknule društvenim mrežama i u fokus stavile Natalie Harp, koja je jedna od najbližih Trumpovih saradnica u Bijeloj kući. Posebnu pažnju je izazvala i činjenica da je Harp bila jedna od nekolicine saradnica koju je Trump odveo sa sobom na drugi let u Ankaru, kada je postojala i prijetnja da će predsjednički avion biti meta napada. Takvu čast nije imao ni državni sekretar Sjedinjenih američkih država Marco Rubio, drugi čovjek po, da tako kažemo, toj hijerarhiji. Mnogi Trumpovi saradnici su objavljivali uvredljive poruke na račun Ossoffa zbog ovih komentara, žestoko negirajući bilo kakvu aferu. John Deere, AGI je najveći loser u politici, umjesto što ponižava ljude koji rade svoj posao predano, trebao bi se zapitati zbog čega je tužna osoba koja mrzi svoju zemlju, napisao je direktor komunikacija Bijele kuće Steven Cheng. Njegovim ocjenama su se pridružili i glasnogovornik Bijele kuće Davis Ing te drugi zvaničnici koji su podržali s druge strane Trumpa. Harp inače nije bila dio prve Trumpove administracije, a pažnju predsjednika Sjedinjenih američkih država dobila je čestim nastupima na Fox Newsu, gdje je govorila o tome kako je Trumpova politika spasila od smrti od raka. Od 2019. godine, kada je prvi puta došla na Fox News kao gošća, trebalo je 3 godine da postane njegova privatna pomoćnica, što je uloga koju ima i danas. Američki mediji su otkrili da mu je pisala brojna pisma sa bizarnim porukama tokom tog perioda. Ti si sve što je meni bitno, želim da ti donesem puno sreće i zadovoljstva, pisalo je u jednom od ovih pisama koje su prema izvještaju New York Timesa uznemirile neke osobe bliske Trumpu. Ipak Natalie je dobila mjesto u njegovom timu, a glavni posao danas joj je da objavljuje na društvenim mrežama u ime predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Ako vas interesuje kako izgleda ova njegova pomoćnica, ukucajte Natalie Harp i vidjet ćete sliku od koje ćete pasti onako tamo gdje vam leđa gube časno ime, kako žena izgleda. E sad, Trump, a vidite kakav je, i sami spava na sastancima, bubne poneku, da tako kažemo, izjavu i napada svijet okolo sebe. Što ćete, kada je reč o parama, moći, žene imaju neki svoj rezon i kod njih igra, kako bi legendarni Đorđe Balašević rekao, neki 6. i 5. kec u svemu tome kada je reč o slaganju tih životnih fantazija. A što se tiče ovih američkih predsjednika, pa te afere nisu samo vezane za Trumpa, bilo je tu dosta toga sa ovim ljubovnicama. Sjetite se Billa Clintona i Monike Lewinsky. A dobro, Bill Clinton je, što jes, ljudi moji, izgledao ko maneken, ko hollywoodski glumac spram ovog Trumpa koji sada trenutno sjedi na kormilu najjače države svijeta. Billu Clintonu nije ni zamirit. Ajde, čovjek lijep i onako pametan, ali ovaj, evo ovome, šta reći?
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Malo ćemo i o nogometu, poštovani slušalci, u nastavku ovog našeg radio programa, a prvi tim Juventusa odigrao je pripremni susret na Allianz stadionu protiv nadolazećih zvijezda ovog kluba. Susret na Allianz stadionu privukao je veliku pažnju navijača, posebno zbog brojnih novih lica. Od novih pojačanja u sastavu se našao Kolo Muani, dok su priliku da budu predstavljeni navijačima dobili i čelik naš Kerim Alajbegović, Ehator Lucmi. Utakmica je počela u visokom ritmu, a Juventus je prvi stigao do pogotka nakon odlične kombinacije Douglasa Luiza i Kolo Muanija. U drugom poluvremenu Spalletti je napravio kompletnu izmjenu ekipe, svih 11 igrača izašlo je iz igre, a novih 11 dobilo priliku u nastavku. Ipak, drugi dio utakmice nije dugo trajao. Navijači su u jednom trenutku utrčali na teren, okružili fudbalere i članove stručnog štaba, a stadionom su se prolomili navijački povici i pjesma. Invazija terena bila je očekivana, kao i dio druženja sa igračima, i dogodila se ranije nego što je planirano. Tako se drugo poluvrijeme nije ni igralo, te meč prekinut. Ali to su već stvari koje se tradicionalno događaju u ovim duelima. No, vratit ćemo se na našeg nogometnog reprezentativca Kerima Alajbegovića. Trener Juventusa Luciano Spalletti ponovo je hvalio naše Kerima nakon utakmice između Juventusa i Juventus Next Gen tima, što je tradicionalna utakmica prije početka svake sezone. Juventus naime svake godine prije zvanične utakmice odigra susret protiv svog drugog tima i to je utakmica u kojoj svečano budu pozdravljena i pojačanja za novu sezonu, a onda se navijači druže i požele sreću igračima u novoj kampanji. Tradicija je i da navijači nakon određenog dijela utakmice utrče u teren i prekinu utakmicu, a juče su je prekinuli baš u trenucima kada je Kerim Alajbegović trebao u igru. Trener Spalletti žali zbog toga što reprezentativac Bosne i Hercegovine nije prvi puta zaigrao na Allianz stadionu u Torinu. Alajbegović ima kreativnost i kvalitet, žao mi je što ga ovaj puta nismo mogli vidjeti jer je bio nestrpljiv da odigra nekoliko minuta na ovom stadionu, pogotovo jer su ovi igrači prvi puta ovdje. Ima puno klase i prekrasan je za gledanje, poručio je Spalletti u mix zoni. Kaže da naš nogometaš ima fantastičnu lijevu nogu, ali i da će ga koristiti na više pozicija. Sada moramo vidjeti može li biti dosljedan u svojim nastupima. Ima fantastičnu lijevu nogu i mora biti sposoban igrati na više pozicija, umjesto da bude ograničen na jednu određenu ulogu, dodao je italijanski stručnjak. Juventus novu sezonu se Serie A otvara 23. augusta na gostovanju protiv Novajlije Fronizonea i bit će to prilika da naš Kerim Alajbegović debituje u jednoj od najjačih liga svijeta i upiše prve bodove.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Na satu sponzora tačnog vremena na talasima Srebrenog radija Miden kompanije Živenice stoji da je frtalj vremena do koliko? Naravno do 9 sati ili ćemo reći 18 sati i 45 minuta. A vama, poštovani slušalci, ako trebaju keramika, sanitarija, laminati, parketi, raznovrsna rasvjeta, tepisi, širok izbor home dekora, sve to prilagođeno različitim ukusima za vaš dom, poslovni prostor ili tome slično, sve to možete da potražite u Miden kompanije Živenice. M raznovrsna ponuda, M dobre cijene, M vam sve to dostave na kućnu adresu besprekorno, tačno u zagarantovanim rokovima, a vi samo je na vama da ih potražite. Kontakt telefon 063-391-809. E sad, u nastavku našeg radio programa bavimo se malo i na neki način zdravstvenim temama, ali sa jednog drugog aspekta. Za razliku od uvriježenog mišljenja da najveći rizik od izloženosti zračenju na radnom mjestu imaju radnici u nuklearnim postrojenjima ili na odjelima za rentgen, nova naučna istraživanja pokazala su potpuno drugačiju i za mnoge iznenađujuću sliku. Otkriveno je naime koje zanimljivo imanje, poštovani slušalci i drage nam slušateljke, vas posebno pozdravljamo, je li tako, nosi najveći rizik od zračenja i karcinoma. Pa sad dobro pazite, kaže ovako, posao koji nosi najveći udio smrtnosti od karcinoma povezanih sa zračenjem uopšte se ne nalazi u blizini medicinske ili nuklearne infrastrukture, već hiljadama metara iznad nje u zraku. Opa bato. Prema novoj studiji objavljenoj u naučnom časopisu Internal Medicine, u okviru koje su analizirani podaci za više od 500 različitih zanimanja, zanimanje sa najvećim udjelom smrtnosti od oboljenja od karcinoma uzrokovane zračenjem jeste stujardesa, vjerovali ili ne, odnosno kabinsko osoblje u avionima, dok drugo mjesto na toj listi zauzimaju piloti. Eto ko je najviše izložen zračenju. E sad zašto? Glavni uzrok ove opasnosti jeste kosmičko zračenje tokom leta, dok zemljina atmosfera na tlu djeluje kao štit koji apsorbuje i raspršuje visokoenergetske čestice iz svemira, taj zaštitni efekat opada kako raste nadmorska visina. Izloženost zračenju dodatno se akumulira sa brojem sati provedenih u zraku, kao i geografskom širinom, pri čemu je zaštita atmosfera slabija na polovima nego na ekvatoru. Članovi avioposade primaju najveću prosječnu godišnju efektivnu dozu ionizirajućeg zračenja od bilo koje druge profesije, prvenstveno zbog kosmičkih zraka sa kojima se susreću na visokim komercijalnim letovima, objasnio je tim naučnika predvođeni hirurgom i istraživačem Vishalom Pelomisom sa Medicinskog fakulteta Harvard. Piloti iz stujardese godišnje akumuliraju, kako je kazao, 3 do 6 milisvetera kosmičkog zračenja, što daleko premašuje granicu od 0,4 koliko primi recimo putnik koji godišnje obavi 10 letova. Istraživački tim je analizirao podatke Američkog nacionalnog sistema vitalne statistike obuhvativši potvrde o smrti za 12,7 miliona ljudi koji su preminuli između 2020. i 2024. godine, a koji su radili u ukupno 503 zanimljivosti. Otkriveno je dakle da najveći rezultat zračenja imaju oni koji lete, dakle piloti i kabinsko osoblje. Istakli su da rizici za letačko osoblje mogu uključivati još i ultravioletno zračenje kroz prozore kabine, kao i poremećaje cirkadijalnog ritma zbog čestog noćnog i smjenskog rada. Pa sada, ako vam djeluje da je atraktivno biti pilot ili recimo stujardesa, eto sa kakvim rizicima se ljudi koji se bave ovim zanimanjima susreću. Možeš misliti, obično smo onako na prvu kada bi vas to pitali rekli pa neko ko je izložen ono nekim uređajima, zračenje i tako dalje, kompjuteri i sve to što ide, ali ljudi moji, oni koji rade na rengenu, jeli? Međutim, ovi koji se bave letovima, piloti i stujardese pokupe najveći dio tog zračenja.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: I još jedan servisni blok na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci. Prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću MUP-a Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je u 3 slučaja, zabilježeno je 8 krivičnih djela i dogodilo se čak 9 saobraćajnih nezgoda na putevima na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata, stoga vozačima i ovo jutro upućujemo apel za oprezniju vožnju, smanjite gas i ne brže od života. Uredno je vodosnabdjevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle, a što se tiče službe hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla, pregledano 213 pacijenata. Vatrogasci u Tuzli imali su 8 intervencija. Najradosnije vijesti ovo jutro stižu sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla. Rođeno je 16 beba, 7 djevojčica i 9 dječaka, a u privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja. Iskrene čestitke naravno roditeljima, a svu sreću ovog svijeta želimo novorođenim bebama. Što se tiče operativnog centra civilne zaštite Tuzla, Tuzla nije bilo drugih prijava, Zavod za transfuziju krvi je danas otvoren od 8 do 15 sati za dobrovoljno davalaštvo.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Broj poginulih u nesreći broda na jezeru Kariba u Zimbabveu porastao je na 92 nakon što je pronađeno još 8 tijela, saopštila je lokalna policija. Podrška američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pala je na najniži nivo u njegovom predsjedničkom mandatu, a ubjedljiva većina Amerikanaca zabrinuta je da će američki rat sa Iranom dugo potrajati, pokazalo je istraživanje Ipsosa za Reuters koje je završeno danas. Samo 33% ispitanika u četverodnevnom istraživanju reklo je da odobrava Trumpov rad u Bijeloj kući, dok ga 64% ne odobrava. Komandant EUFOR-a, general major Mauricio Fronda, najavio je održavanje multinacionalne vježbe EUFOR-a u Bosni i Hercegovini Brzi odgovor 2026 od 22. augusta do 3. septembra širom naše države, istakavši da takve vježbe osiguravaju spremnost EUFOR-a na efikasno reagovanje kada je to potrebno i da dodatno jačaju interoperabilnost sa domaćim partnerima. U vježbi će učestvovati pripadnici EUFOR-a iz 24 zemlje, učesnice u misiji, a koje će privremeno biti pojačane i rezervnim jedinicama iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske, Rumunije i jedinicom za brzi odgovor iz sastava KFOR-a. Komandant Fronda naglasio je da je brzi odgovor 2026 jedna od najvažnijih godišnjih aktivnosti EUFOR-a. Nakon objave odluke o finansiranju programa i instrumenata predpristupne pomoći IPA za period od 2027. godine u službenom glasniku Bosne i Hercegovine, naša država je završila i posljednje korake u procesu ratifikacije, čime je omogućen pristup bespovratnim sredstvima Europske unije u iznosu od 140,5 miliona eura za podršku ključnim reformama i investicijama širom zemlje. Visoke temperature i dugotrajna suša ostavili su katastrofalne posljedice na poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini. Iako će stvarne razmjere štete poznate biti tek nakon završetka žetve, poljoprivrednici već sada upozoravaju da su pojedine kulture pretrpile gubitke veće od 50%, dok je na nekim područjima i kulturama šteta i do 80%. Istovremeno, proizvođači upozoravaju da će se posljedice suše vrlo brzo osjetiti i na policama trgovina. Manji prinosi, skuplja proizvodnja i visoki troškovi sjetve na jesen će sigurno donijeti i novi val poskupljenja namirnica. Dok se vatrogasci širom Bosne i Hercegovine bore sa velikim požarima, sve je očiti problem nedostatka sistemskog odgovora na velike prirodne katastrofe. Naša država godinama nema adekvatnu infrastrukturu za gašenje velikih požara, dok inicijative za nabavku kanadera i drugu protupožarnu opremu ostaju uglavnom bez konkretne realizacije. Od 2008. do 2024. godine u našoj državi opožareno je bilo oko 600.000 hektara površine, što predstavlja približno 12% površine Bosne i Hercegovine. Stručnjaci upozoravaju da se o zaštiti šuma često ozbiljno govori tek kada požari već izbiju. Dodatni problem je što sistem godinama oslanja se na improvizaciju angažmana vatrogasaca i pomoći iz susjedstva. Prema riječima stručnjaka iz javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona, strategija o zaštiti šuma koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo još 2013. godine nikada nije u potpunosti provedena. Inače, dva protupožarna aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poletjela su prema Bosni i Hercegovini radi gašenja požara na masivu Dinare, saopšteno je u Ministarstvu odbrane Republike Hrvatske. Uz požar na Dinari u Bosni i Hercegovini trenutno najveći problem predstavlja i onaj na području Plješevice kod Bihaća, koji je također u blizini granice sa Hrvatskom. U javnoj ustanovi Dom penzionera u Tuzli bit će smanjen broj korisnika nakon što je utvrđeno da ova ustanova ne ispunjava sve propisane mjere za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite. Među utvrđenim nedostacima je i veći broj korisnika od dozvoljenog. Odluka je posebno pogodila porodice korisnika koji bi trebali biti izmješteni, a kako javlja BH Radio Televizija, nije poznato koliko će tačno korisnika morati napustiti dom penzionera, niti po kojim kriterijima su odabrani. Poznato je da je broj korisnika trebao biti smanjen na 100. Iz Centra za socijalni rad Tuzla ponuđen je smještaj u drugu ustanovu socijalne zaštite, a nadležno kantonalno ministarstvo navodi da nije izdalo nalog za izmještanje korisnika, već da je riječ o usklađivanju sa važećim propisima. Prema informacijama centra za socijalni rad, korisnicima je ponuđen alternativni smještaj, ali su ga svi odbili. Problem dolazi nakon prošlogodišnjeg požara u domu penzionera u Tuzli, u kojem je poginulo 17 korisnika, nakon čega su uslijedile analize i odluke o uslovima u ovoj ustanovi. Prije podne u Bosni preovladavaće umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i mogućnost lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a u ostatku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 23 do 34 stepena Celzijusovih. Temperatura u Srebreniku do 33 stepena Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljene saobraćaje za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmjelačije. Za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju se na alternativni putni pravac preko Mrkonjić grada. Aktualni radovi su i na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a radovi se izvode i na dionici A1 Lašva Kakanj, kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Vlidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačića. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi ste i dalje na jutarnjim talasima Srebrenog radija 90,8 i 103 MHz, a posle podne ćemo opet pričati o nekoj drugoj priči. A sada u ovom jutarnjem programu, evo par priča na temu zdravog načina života. Zdravlje je ono što nam, ljudi moji, najviše treba. Ko će da vas liječi? Vidite, ovi svi, em odoše doktori u penziju, em ovi što su onako malo vispreni odoše vani, i šta sad, ko će da nas liječi, ljudi moji? Zato sami sebi najbolji doktor treba da budete. Zdrav način života i molite Boga dragog da se puno ne razbolite. A za ove sitne prehlade i to i tamo, naravno, uvijek se može potražiti pomoć. I ovog puta pozdrav za svo zdravstveno osoblje, ma gdje bili, doktore, medicinske sestre, medicinske tehničare, zaposlene u hitnim službama i tako dalje, i tome bliže, i o tome svemu u nastavku našeg radio programa. Dakle, zeleni čaj, e bato moj, zeleni čaj je ovako interesantan, što kažu, radi mršavljanja, radi anti-aging onog ili ti anti-wrinkle programa, kako ono kažu, protiv bora i protiv starenja. Zato zeleni čaj kažu da bi sad mogao imati mali, ali mjerljiv uticaj na snižavanje krvnog pritiska, pokazala je velika analiza ranije provedenih istraživanja. I u tom smislu, kada je reč o tom zelenom čaju, što nam donosi? Naučnici su analizirali rezultate 36 kontrolisanih studija u kojima je ispitivan uticaj zelenog čaja, njegovih ekstrakata, katehina, na sistolistički i dijastolistički krvni pritisak kod odraslih osoba. Istraživanje objavlja katehina na sistolistički i dijastolistički krvni pritisak kod odraslih osoba. Istraživanje objavljeno u naučnom časopisu

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz. Iako zvanična izborna kampanja još nije ni startala, mi je već praktično živimo. Obećava se, kreće izgradnja svega i svačega, fotografiše se, kritikuju se protivnici, pljuje se jedni po drugima i tako dalje. Koriste se i teške riječi, narativi o ugroženosti, o cijepljenju, etničkim netrpeljivostima, a prijeti se i onim starim te novim istancima entitetskih vlasti. Upotreba skenera na biračkim mjestima posebno boli SNSD, međutim nije sretan ni HDZ. Kako stvari danas stoje? Smisao izbora u Bosni i Hercegovini nisu birači i stranka, već skeneri. Nije izbor nosilaca vlasti, već tehnologija, manipulacija i prekrajanje volje naroda. Nema nikoga ko ne vjeruje da je po sredi prevara. Glasački listići nisu dizajnirani da olakšaju biraču, već da budu prihvatljivi skeneru. Kukao je sve ovo lider SNSD-a Milorad Dodik na platformi X. Utvrdio je da će 4. oktobra biti kolaps. Zato, kaže Dodik, Republika Srpska treba da aktivira svoju izbornu komisiju i sprovede izbore nakon sloma ovog sistema, poručio je Vajno Dodik. Politička analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić ističe da politički subjekti kampanju vode u petoj brzini. I ne mare zato što je preuranjena i što neki plaćaju i kazne za to. Ulog je veliki i oni smatraju da se isplati platiti i po neku kaznu, jer je korist daleko veća nego gubitak. A ako pogledamo u formate kampanje, oni su slični kao jaje jajetu. Insistiranje na tradicionalnim vrijednostima, pa se dijelom odvijaju u vjerskim objektima, tuknu na primitivni nacionalizam, zbijanje nacionalnih redova, a u biti riječ je o reciklaži, ljudi moji, već viđeni programa i poruka, ističe Topićeva za portal Oslobođenja. Smatra očitim da se političari nisu umorili od prijetnji. Njima je to hrana koja ih održava na vlasti. A građanima, onima koji su opredijeljeni, razlog zbog kojeg se hvataju na izborne udice. Dok su oni koji su neodlučni siti te smarajuće priče i obmane i gledaju kako da odu odavde, zagađeni politikom i onim što gledaju zadnjih nekoliko decenija. Govoreći o novoj izbornoj tehnologiji, Topić ističe da mnogi strahuju od skenera jer bi oni mogli razotkriti razmjere izbornih malverzacija koje su dosad opterećivali izborni proces. Nije ovo prva Dodikova prijetnja entitetskom izbornom komisijom. Zar se nisu članovi te komisije povukli po političkom nalogu? Svaki puta kada političko tlo kojim se suvereno vladalo zadrhti, stižu političke prijetnje. Dugo su sa svih strana, od međunarodne zajednice do pravosudnih institucija, zatvarali oči pred krivičnim djelima vezanim za izbore, pa su dominacija i kontrola nad izbornim procesom ozbiljno ugroženi uvođenjem skenera. To liči na nevolje u raju, poručuje sagovornica Oslobođenja Tanja Topić, politička analitičarka. Damjano Žegović iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine napominje da pravila ponašanja u izbornom periodu važe od dana raspisivanja izbora, dok ona zvanična izborna kampanja počinje 30 dana pred dan održavanja izbora. Svjedočimo preuranjenoj kampanji. Vršenje skupa radnji iz predizbornog perioda, koji je zabranjen prije početka zvanične izborne kampanje, je u punom jeku, ali nažalost ne vidimo odgovarajuće sankcije za takvo ponašanje, poručuje Ožegović. On kaže da u javnom prostoru trenutno dominira izgradnja komunalne infrastrukture, ali i održavanje velikog broja javnih skupova koji su izričito zabranjeni. Kao primjer navodi 9 javnih tribina u Travniku. Kaže da je međutim Centralna izborna komisija odlučila da nije riječ o preuranjenoj kampanji. Podsjeća i da je govor mržnje zabranjen izbornim zakonom. Vjerovatno će se govor mržnje intenzivirati kako bude dolazila zvanična izborna kampanja i kako se bude bližio dan izbora. Ne trebamo zaboraviti da je osim govora mržnje izbornim zakonom izričito zabranjeno i dezinformisanje birača, odnosno iznošenje informacija koje bi mogle uticati na integritet izbornog procesa. Ovo je pojava koja je veoma učestala u ovom periodu, gdje imamo niz samozvanih analitičara, politologa, koji pokušavaju dati svoje mišljenje o svemu i na neki način dezavuisati birače, da utiču na njihovo opredjeljenje, tvrdeći da će se upravo zbog novih izbornih tehnologija moći manipulisati njihovim glasom, kaže Ožegović. Podsjeća da imamo i dvije kategorije birača, jedne koji ne prepoznaju preuranjenu kampanju i one druge koji dobro poznaju tu pojavu, ali su kroz izborne cikluse naučili da samo u preuranjenoj kampanji mogu dobiti obećanja političara i izvući neku korist za sebe. Ožegović akcentuje da ovakve radnje mogu zaustaviti jedino Centralna izborna komisija i organi koji su nadležni za sankcionisanje, samo na način da se izriču sankcije za apsolutno svaku radnju koja se može smatrati radnjom iz kampanje. Za sada toga još uvijek nema, ali iako bude, kazne su i onako male za čar koji se dobija pobjedom nad izborima.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

Горько, Гомель, Ленинград. Знам, како је ночас далек, Београд.

sa slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me zna.

pročitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena.

0: hitovi. 90,8 i 103.
1: Prije podne uz Radio Srebrnik, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz. Ako tražite ideju za jednostavan, ukusan i zasitan doručak, recept koji vam nudimo u nastavku našeg radio programa može postati jedan od vaših favorita. Naime, reč je o receptu sa jajima, fetom i paradajzom. Jelo se priprema u rerni i ne zahtjeva mnogo vremena ni sastojaka. Kombinacija kremaste fete sira, sočnog paradajza i pečenih jaja odlična je za početak dana, a cijela priprema traje samo 20 minuta. Što vam je potrebno? Za ovaj doručak 4 jaja, 2 paradajza, 100 grama feta sire, svježi bosiljak, sol i biber, te maslinovo ulje. Kako se priprema? Rernu zagrijete na 200 stepeni, paradajz isječete na kockice i kratko popržite na malo maslinovog ulja. Dodajte malo soli i bosiljka te ostavite nekoliko minuta da višak tečnosti ispari. Paradajz rasporedite u dvije manje vatrostalne posude, zatim preko njega dodajete izmrvljenu fetu, a u svaku posudu razbijte po 2 jajeta, začinite biberom i po želji s malo soli. Pecite 15 do 20 minuta, zavisno od toga želite li da žumance ostane mekano ili da se potpuno ispeče. Poslužite toplo uz krišku integralnog hljeba ili peciva. Jednostavno, brzo i bez puno suđa. Doručak koji je gotov prije nego što se i razbudite. Uživajte u talase Srebrenog radija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa reč dvije o ovogodišnjim protokolarnim aktivnostima manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti. Naime, večeras 18. augusta od 20 sati i 30 minuta predviđena je bila programom ove manifestacije predstava Umro od smijeha po autoru Fikretu Mujkiću Čipi, a u izvedbi Gradskog teatra Srebrenik. Međutim, dobili smo obavijest da zbog bolesti glumice komedija Gradskog teatra Srebrenik Umro od smijeha, koja je trebala biti održana večeras od 20 sati i 30 minuta u okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, je otkazana. Novi termin iste ili druge predstave bit će naknadno objavljen. Unaprijed se iz Gradskog teatra Srebrenik izvinjavaju publici, saradnicima i osoblju javne ustanove Centar za kulturu i informisanje Srebrenik na ovoj neprijatnosti na koju nisu mogli računati niti na istu uticati. Vidimo se u novom terminu sa novom predstavom, poručuju iz Gradskog teatra Srebrenik. Naravno, evo, uputili smo im i obavještenje putem naših radio talasa svima vama koji ste željeli večeras biti na pozornici Srebreničkog doma kulture i posmatrati ovu predstavu, dakle ljubiteljima dramske umjetnosti. Poštovani posjetioci, novi termin bit će naknad utvrđen, a glumici Gradskog teatra Srebrenik želimo brzo ozdravljenje. Dakle, predstava koja je trebala igrati večeras od 20 sati i 30 minuta otkazana je zbog iznenadne bolesti glumice.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više.

0: ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Ovo su Talasi radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera, a operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Dok umjetna inteligencija i automatizacija mijenjaju tržište rada, europske kompanije i dalje imaju veliki problem nedostatak radne snage. Podaci za 2026. godinu pokazuju da poslodavci širom Europe traže milijone novih radnika, posebno u zanimanjima koja zahtijevaju praktične vještine, tehničko znanje i iskustvo. Prema analizi kompanije Best Brokers, zasnovanoj na podacima Eurostata i Europske mreže, između aprila 2025. i marta 2026. godine u Europi je oglašeno više od 10 miliona slobodnih radnih mjesta. Problem je što veliki broj tih pozicija nema ko popuniti, a među zanimanjima za koje je oglašeno najviše radnih mjesta nalaze se stručni saradnici u administraciji i kancelarijskim poslovima, radnici u metaloprerađivačkoj i mašinskoj industriji, operateri mašina i postrojenja, te vozači i operateri vozila, kao i ICT stručnjaci. Samo ovih pet grupa zanimanja obuhvata gotovo 3 miliona slobodnih radnih mjesta u zemljama Europske unije. Austrijski list Standard piše o nizu rudarskih projekata u Bosni i Hercegovini koji izazivaju zabrinutost građana zbog mogućeg ugrožavanja životne sredine. Posebno se izdvajaju projekti na Majevici, Ozrenu i Jezeru te u Varešu, gdje međunarodne kompanije istražuju ili već eksploatišu različite mineralne sirovine. Prema procjenama koje navodi Austrijski Standard, ispod Majevice nalazi se oko 1,5 milijuna tona liti karbonata, 94 miliona tona magneza i sulfata i 17 miliona tona bora. Švicarska rudarska kompanija Arcor AG dobila je dozvolu za istraživanje bušenja, ali otpor stanovništva i lokalnih političara sve je veći. Prema planovima, eksploatacija bi trebala početi 2028. godine, a liti bi se koristio u njihovoj fabrici za preradu u Njemačkoj. Plan je da se njime snabdijevaju automobilska industrija za proizvodnju baterija za oko 500.000 električnih vozila godišnje. Energoinvest je osigurao novi posao vrijedan više od 8,4 miliona maraka za potrebe Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, a kompletna proizvodnja transformatora obuhvaćena ugovorom bit će realizovana u Bosni i Hercegovini. Vrijednost ugovora je 8 miliona i 424 hiljade konvertibilnih maraka. Poseban značaj ugovora predstavlja činjenica da će transformatori biti proizvedeni u Bosni i Hercegovini, a direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić naveo je da ova kompanija svoje transformatore već izvozi na brojna međunarodna tržišta, uključujući Njemačku, Veliku Britaniju, Španiju, Brazil, Grčku, Belgiju, Litvaniju i Srbiju. Banke u Bosni i Hercegovini smatraju da je postojeći regulatorni limit od 50.000 maraka za potrošačke nenamjenske kredite potrebno povećati na 70.000 maraka. Iz udruženja banaka istakli su da cilj inicijative nije bilo pogodovanje bankama, već prilagođavanje propisa novim ekonomskim okolnostima i potrebama građana. Limit od 50.000 maraka postavljen je u vrijeme kada su ekonomski pokazatelji bili znatno drugačiji, a u međuvremenu su porasle cijene roba i usluga te i prosječne minimalne plate, pa su se promijenile i financijske potrebe stanovništva. Zbog toga iznos od 50.000 maraka danas nema istu realnu vrijednost i kupovnu moć kao nekada, ističu iz udruženja banaka. Radnici zavisnog društva rudnika mrkog uglja Breza, koji su jučer u drugoj smjeni stupili u radnički neposluh, ni jutros nisu sišli u jamu, a za dva dana najavljuju i proteste u Sarajevu ispred zgrade uprave javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, najavio je predsjednik sindikata radnika Jasmin Talović. Brezanski rudari stupili su u radnički neposluh zbog neisplaćene plaće za juli i zbog činjenice da nemaju informacije ni kada bi im plata mogla biti isplaćena. Univerzitet u Tuzli od danas otvara drugi upisni rok za prijem studenata u prvu godinu prvog integrisanog i drugog ciklusa studija za akademsku 2026-2027. godinu. Drugi upisni rok odnosi se na fakultete i studijske programe na kojima nakon prvog roka nisu popunjena raspoloživa mjesta, a kandidati će moći konkurisati za mjesta koja se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona i za samofinansirajuće ili vanredne studije. Prijave za fakultete Univerziteta u Tuzli moguće je podnijeti do 28. avgusta ove godine. Iako je večeras na repertuaru kulturne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti predviđena od 20 sati i 30 minuta predstava Umro od smijeha autora Fikreta Mujkića Čipe, a u izvedbi Gradskog teatra Srebrenik zbog bolesti glumice, kako javljaju iz Gradskog teatra Srebrenik, komedija Umro od smijeha je otkazana. Novi termin iste ili druge predstave bit će naknadno objavljen, a iz Gradskog teatra Srebrenik upućuju izvinjenje publici i saradnicima te osoblju javne ustanove Centar za kulturu i informisanje u Srebreniku na ovoj neprijatnosti na koju nisu mogli računati niti na istu uticati. Prije podne u Bosni preovladavaće umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i mogućnost lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a u ostatku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 23 do 34 stepena Celzijusovih. Temperatura u Srebreniku do 33 stepena Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljene saobraćaje za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmjelačije. Za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju se na alternativni putni pravac preko Mrkonjić grada. Aktualni radovi su i na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a radovi se izvode i na dionici A1 Lašva Kakanj, kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Vlidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačića, na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Pazi! Opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: pratite prije podne, ustala se Radio Srebrenik. Poštovani slušalci, 10 sati i 17 minuta na satu sponzora tačnog vremena, Miden Company Živinice. A kada se u Bosni i Hercegovini pomene plata od 3000 eura, oko 6000 maraka, mnogima taj iznos djeluje kao plata sa kojom se može živjeti bez većih financijskih briga. Međutim, bruto plata nije jednaka iznosu koji radniku legne na račun, ani neto plata nije novac koji mu na kraju mjeseca stvarno ostane. Od zarade se najprije odbijaju porezi i doprinosi, a nakon toga dolaze stanarina, režije, prevoz, hrana, osiguranje i brojni drugi troškovi. Najveći izdatak najčešće predstavlja stan. U velikim gradovima, recimo u Njemačkoj, stanarina može progutati toliko novca da radniku nakon podmirivanja osnovnih troškova ostane znatno manje nego što se u Bosni i Hercegovini često zamišlja. Kažu da više ni Njemačka nije kao što je nekad bila. Naime, samac koji dijeli stan, koristi javni prijevoz i pažljivo raspoređuje novac, može uštijediti značajan dio svoje plate, ali situacija je drugačija, poštovani slušalci. A kod porodica sa djecom, veći stan, veći troškovi, hrana, odjeća, školske potrebe i često automobil dodatno opterećuju kućni budžet. Ako samo jedan roditelj radi, čak i dobra plata može postati tjesna. Svaki dolazak u Bosnu i Hercegovinu predstavlja dodatni trošak, gorivo, putarine, avionske karte, pokloni, ali i novac koji se ostavlja porodici mogu biti značajan dio ranije ušteđenog iznosa. Ljudi u domovini često vide automobil kupljen na kredit ili nekoliko sedmica godišnjeg odmora, ali ne vide mjesece štednje i odricanja koje su tome prethodili. Ipak, uprkos visokim troškovima života, razvijene zemlje nude veću sigurnost zaposlenja, uređeni sistem i bolje mogućnosti za profesionalno napredovanje. Radnik koji dobro poznaje jezik, ima traženo zanimanje i živi izvan najskupljih gradova, može ostvariti neku značajniju uštedu. Najveću prednost imaju domaćinstva u kojima rade dvije osobe, u tom slučaju stanarina i režije se dijeli, dok zajednički prihodi osiguravaju lakše planiranje troškova i sigurniju budućnost.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Toga si Srebrenog radija, sunce je ponovo iznad ovih naših krajeva i imat ćemo u ostatku ovog dana, kako kažu meteorolozi, opet onaj topli dio perioda nakon kratkotrajnog osvježenja. A u nastavku našeg radio programa, kada govorimo o osvježenju, poštovani slušalci, ovim ljetnim danima, kada je reč o zdravlju srca, često više pažnje posvećujemo hrani nego onome što pijemo. Međutim, nutricionisti upozoravaju da jedno popularno ljetno piće koje se često smatra zdravim može sadržavati veliku količinu dodatnog šećera i nepotrebno opteretiti srce. Riječ je o sportskim napicima koji mogu sadržavati više od 30 grama dodatnog šećera po porciji. Sportska pića uglavnom nisu potrebna djeci i osobama koje nisu izložene dugotrajnom fizičkom naporu. Njihovom konzumacijom unose se nepotrebni šećeri i kalorije, kaže nutricionistkinja Alison Slowell. Za osobe koje intenzivno i dugo vježbaju, situacija je sasvim drugačija. Naime, objašnjava se da sportska pića pomažu u nadoknadi vode, elektrolita i ugljikohidrata izgubljenih tokom napora, ali mogu pomoći i u sprečavanju dehidracije, grčeva i pada energije. Sara Reihem preporučuje ih osobama koje vježbaju duže od sat vremena ili dugo borave na vrućini i intenzivno se znoje, a mogu biti korisne i kod povećanja povraćanja ili proljeva radi nadoknade tečnosti i elektrolita. Šećer u takvim napicima također ima svoju svrhu tokom zahtjevne fizičke aktivnosti. Tokom dugotrajnog i intenzivnog vježbanja mišićima su potrebni brzo djelujući ugljikohidrati koji će im ponovo vratiti i dati energiju za nastavak aktivnosti. Međutim, osobama koje nisu fizički aktivne preporučuje se obična voda jer ne sadrži dodatni šećer, dok za lakšu fizičku aktivnost kao alternativu navodi se kokosova voda. Pri odabiru sportskog pića savjetuje se napitak sa šećerom i elektrolitima ako se pripremate za intenzivni trening ili duži boravak na vrućini. Ako ga pijete samo zbog okusa, bolji izbor onda može biti verzija bez šećera. Preporučuje se proizvod bez umjetnih sastojaka. Također se podsjeća da ni sportski napici nisu zamjena za vodu, uravnoteženu ishranu te namirnice bogate vodom poput voća i povrća.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Talas iz Srebrenog radija, poštovani slušalci, a koliko se to troši na transfere nogometaša? Klubovi Engleske premijer lige još jednom su pokazali finansijsku moć kakvu trenutno nema ni jedno drugo evropsko prvenstvo. Iako je do zatvaranja ljetnog prelaznog roka ostalo više od 2 sedmice, premijer ligaši su na nova pojačanja već izdvojili čak 2,14 milijardi funti. Aktualna potrošnja već je premašila kompletne iznose iz nekoliko prethodnih ljetnih prelaznih rokova. Tokom 2024. godine klubovi premijer lige potrošili su 1,98 milijardi, a kada je reč o sumama novca, više novca potrošeno je jedino 2023. i 2025. godine. Prije 3 godine transferi su dostizali vrijednost od 2,36 milijardi funti, dok je prošlog ljeta postavljen rekord od 3,14 milijardi funti. S obzirom na to da prelazni rok još nije blizu završetka, ostaje mogućnost da se i ova cifra i taj rekord ozbiljno ugrozi. Najbolji pokazatelj financijske dominacije engleskog prvenstva daje poređenje sa ostatkom evropske petice. Klubovi italijanske serije A ovog ljeta potrošili su oko 780 miliona funti, španske La Lige 515 miliona, a njemačke Bundeslige 505 miliona, dok su francuski klubovi iz Lige 1 izdvojili približno 412 miliona. Zbirno riječ je o 2,12 milijardi funti. Dakle, klubovi Premier Lige u Engleskoj sami su potrošili više novca nego svi klubovi u Seriji A, La Ligi, Bundesligi i Francuskoj Ligi 1 zajedno.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Dok umjetna inteligencija i automatizacija mijenjaju tržište rada, europske kompanije i dalje imaju veliki problem nedostatak radne snage. Podaci za 2026. godinu pokazuju da poslodavci širom Europe traže milijone novih radnika, posebno u zanimanjima koja zahtijevaju praktične vještine, tehničko znanje i iskustvo. Prema analizi kompanije Best Brokers, zasnovanoj na podacima Eurostata i Europske mreže, između aprila 2025. i marta 2026. godine u Europi je oglašeno više od 10 miliona slobodnih radnih mjesta. Problem je što veliki broj tih pozicija nema ko popuniti, a među zanimanjima za koje je oglašeno najviše radnih mjesta nalaze se stručni saradnici u administraciji i kancelarijskim poslovima, radnici u metaloprerađivačkoj i mašinskoj industriji, operateri mašina i postrojenja, te vozači i operateri vozila, kao i ICT stručnjaci. Samo ovih pet grupa zanimanja obuhvata gotovo 3 miliona slobodnih radnih mjesta u zemljama Europske unije. Austrijski list Standard piše o nizu rudarskih projekata u Bosni i Hercegovini koji izazivaju zabrinutost građana zbog mogućeg ugrožavanja životne sredine. Posebno se izdvajaju projekti na Majevici, Ozrenu i Jezeru te u Varešu, gdje međunarodne kompanije istražuju ili već eksploatišu različite mineralne sirovine. Prema procjenama koje navodi Austrijski Standard, ispod Majevice nalazi se oko 1,5 milijuna tona liti karbonata, 94 miliona tona magneza i sulfata i 17 miliona tona bora. Švicarska rudarska kompanija Arcor AG dobila je dozvolu za istraživanje bušenja, ali otpor stanovništva i lokalnih političara sve je veći. Prema planovima, eksploatacija bi trebala početi 2028. godine, a liti bi se koristio u njihovoj fabrici za preradu u Njemačkoj. Plan je da se njime snabdijevaju automobilska industrija za proizvodnju baterija za oko 500.000 električnih vozila godišnje. Energoinvest je osigurao novi posao vrijedan više od 8,4 miliona maraka za potrebe elektroprivrede Bosne i Hercegovine, a kompletna proizvodnja transformatora obuhvaćena ugovorom bit će realizovana u Bosni i Hercegovini. Vrijednost ugovora je 8 miliona i 424 hiljade konvertibilnih maraka. Poseban značaj ugovora predstavlja činjenica da će transformatori biti proizvedeni u Bosni i Hercegovini, a direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić naveo je da ova kompanija svoje transformatore već izvozi na brojna međunarodna tržišta, uključujući Njemačku, Veliku Britaniju, Španiju, Brazil, Grčku, Belgiju, Litvaniju i Srbiju. Banke u Bosni i Hercegovini smatraju da je postojeći regulatorni limit od 50.000 maraka za potrošačke nenamjenske kredite potrebno povećati na 70.000 maraka. Iz udruženja banaka istakli su da cilj inicijative nije bilo pogodovanje bankama, već prilagođavanje propisa novim ekonomskim okolnostima i potrebama građana. Limit od 50.000 maraka postavljen je u vrijeme kada su ekonomski pokazatelji bili znatno drugačiji, a u međuvremenu su porasle cijene roba i usluga te i prosječne minimalne plate, pa su se promijenile i financijske potrebe stanovništva. Zbog toga iznos od 50.000 maraka danas nema istu realnu vrijednost i kupovnu moć kao nekada, ističu iz udruženja banaka. Radnici zavisnog društva rudnika mrkog uglja Breza, koji su jučer u drugoj smjeni stupili u radnički neposluh, ni jutros nisu sišli u jamu, a za dva dana najavljuju i proteste u Sarajevu ispred zgrade uprave javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, najavio je predsjednik sindikata radnika Jasmin Talović. Brezanski rudari stupili su u radnički neposluh zbog neisplaćene plaće za juli i zbog činjenice da nemaju informacije ni kada bi im plata mogla biti isplaćena. Univerzitet u Tuzli od danas otvara drugi upisni rok za prijem studenata u prvu godinu prvog integrisanog i drugog ciklusa studija za akademsku 2026-2027. godinu. Drugi upisni rok odnosi se na fakultete i studijske programe na kojima nakon prvog roka nisu popunjena raspoloživa mjesta, a kandidati će moći konkurisati za mjesta koja se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona i za samofinansirajuće ili vanredne studije. Prijave za fakultete Univerziteta u Tuzli moguće je podnijeti do 28. avgusta ove godine. Iako je večeras na repertuaru kulturne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti predviđena od 20 sati i 30 minuta predstava Umro od smijeha autora Fikreta Mujkića Čipe, a u izvedbi Gradskog teatra Srebrenik, zbog bolesti glumice, kako javljaju iz Gradskog teatra Srebrenik, komedija Umro od smijeha je otkazana. Novi termin iste ili druge predstave bit će naknadno objavljen, a iz Gradskog teatra Srebrenik upućuju izvinjenje publici i saradnicima te osoblju javne ustanove Centar za kulturu i informisanje u Srebreniku na ovoj neprijatnosti na koju nisu mogli računati niti na istu uticati. Prije podne u Bosni preovladavaće umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i mogućnost lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a u ostatku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 23 do 34 stepena Celzijusovih. Temperatura u Srebreniku do 33 stepena Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljene saobraćaje za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmjelačije za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju se na alternativni putni pravac preko Mrkonjić grada. Aktualni radovi su i na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a radovi se izvode i na dionici A1 Lašva Kakanj, kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Vlidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačića, na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci. U nastavku slijedi jedno obavještenje. Izgubljen novčanik sa danskim i bosansko-hercegovačkim dokumentima na ime Luca Filipović. Novčanik je izgubljen sa danskim i bosansko-hercegovačkim dokumentima na ime Luca Filipović. Novčanik je izgubljen na lokalitetu Zelene

Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević.

Narodna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik. Organizator Centar za kulturu i informisanje. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1-1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
3: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061-821-425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Dok umjetna inteligencija i automatizacija mijenjaju tržište rada, europske kompanije i dalje imaju veliki problem nedostatak radne snage. Podaci za 2026. godinu pokazuju da poslodavci širom Europe traže milijone novih radnika, posebno u zanimanjima koja zahtijevaju praktične vještine, tehničko znanje i iskustvo. Prema analizi kompanije Best Brokers, zasnovanoj na podacima Eurostata i Europske mreže, između aprila 2025. i marta 2026. godine u Europi je oglašeno više od 10 miliona slobodnih radnih mjesta. Problem je što veliki broj tih pozicija nema ko popuniti, a među zanimanjima za koje je oglašeno najviše radnih mjesta nalaze se stručni saradnici u administraciji i kancelarijskim poslovima, radnici u metaloprerađivačkoj i mašinskoj industriji, operateri mašina i postrojenja, te vozači i operateri vozila, kao i ICT stručnjaci. Samo ovih pet grupa zanimanja obuhvata gotovo 3 miliona slobodnih radnih mjesta u zemljama Europske unije. Austrijski list Standard piše o nizu rudarskih projekata u Bosni i Hercegovini koji izazivaju zabrinutost građana zbog mogućeg ugrožavanja životne sredine. Posebno se izdvajaju projekti na Majevici, Ozrenu i Jezeru te u Varešu, gdje međunarodne kompanije istražuju ili već eksploatišu različite mineralne sirovine. Prema procjenama koje navodi Austrijski Standard, ispod Majevice nalazi se oko 1,5 milijuna tona liti karbonata, 94 miliona tona magneze i sulfata i 17 miliona tona bora. Švicarska rudarska kompanija Arcor AG dobila je dozvolu za istraživanje bušenja, ali otpor stanovništva i lokalnih političara sve je veći. Prema planovima, eksploatacija bi trebala početi 2028. godine, a liti bi se koristio u njihovoj fabrici za preradu u Njemačkoj. Plan je da se njime snabdjevaju automobilska industrija za proizvodnju baterija za oko 500.000 električnih vozila godišnje. Energoinvest je osigurao novi posao vrijedan više od 8,4 miliona maraka za potrebe Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, a kompletna proizvodnja transformatora obuhvaćena ugovorom bit će realizovana u Bosni i Hercegovini. Vrijednost ugovora je 8 miliona i 424 hiljade konvertibilnih maraka. Poseban značaj ugovora predstavlja činjenica da će transformatori biti proizvedeni u Bosni i Hercegovini, a direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić naveo je da ova kompanija svoje transformatore već izvozi na brojna međunarodna tržišta, uključujući Njemačku, Veliku Britaniju, Španiju, Brazil, Grčku, Belgiju, Litvaniju i Srbiju. Banke u Bosni i Hercegovini smatraju da je postojeći regulatorni limit od 50.000 maraka za potrošačke nenamjenske kredite potrebno povećati na 70.000 maraka. Iz udruženja banaka istakli su da cilj inicijative nije bilo pogodovanje bankama, već prilagođavanje propisa novim ekonomskim okolnostima i potrebama građana. Limit od 50.000 maraka postavljen je u vrijeme kada su ekonomski pokazatelji bili znatno drugačiji, a u međuvremenu su porasle cijene roba i usluga te i prosječne minimalne plate, pa su se promijenile i financijske potrebe stanovništva. Zbog toga iznos od 50.000 maraka danas nema istu realnu vrijednost i kupovnu moć kao nekada, ističu iz udruženja banaka. Radnici zavisnog društva rudnika mrkog uglja Breza, koji su jučer u drugoj smjeni stupili u radnički neposluh, ni jutros nisu sišli u jamu, a za dva dana najavljuju i proteste u Sarajevu ispred zgrade uprave javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, najavio je predsjednik sindikata radnika Jasmin Talović. Brezanski rudari stupili su u radnički neposluh zbog neisplaćene plaće za juli i zbog činjenice da nemaju informacije ni kada bi im plata mogla biti isplaćena. Univerzitet u Tuzli od danas otvara drugi upisni rok za prijem studenata u prvu godinu prvog integrisanog i drugog ciklusa studija za akademsku 2026-2027. godinu. Drugi upisni rok odnosi se na fakultete i studijske programe na kojima nakon prvog roka nisu popunjena raspoloživa mjesta, a kandidati će moći konkurisati za mjesta koja se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona i za samofinansirajuće ili vanredne studije. Prijave za fakultete Univerziteta u Tuzli moguće je podnijeti do 28. avgusta ove godine. Iako je večeras na repertuaru kulturne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti predviđena od 20 sati i 30 minuta predstava Umro od smijeha autora Fikreta Mujkića Čipe, a u izvedbi Gradskog teatra Srebrenik zbog bolesti glumice, kako javljaju iz Gradskog teatra Srebrenik, komedija Umro od smijeha je otkazana. Novi termin iste ili druge predstave bit će naknadno objavljen, a iz Gradskog teatra Srebrenik upućuju izvinjenje publici i saradnicima te osoblju javne ustanove Centar za kulturu i informisanje u Srebreniku na ovoj neprijatnosti na koju nisu mogli računati niti na istu uticati. Prije podne u Bosni preovladavaće umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i mogućnost lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a u ostatku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 23 do 34 stepena Celzijusovih. Temperatura u Srebreniku do 33 stepena Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljene saobraćaje za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmjelačije. Za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju se na alternativni putni pravac preko Mrkonjić grada. Aktualni radovi su i na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a radovi se izvode i na dionici A1 Lašva Kakanj, kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Vlidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačića, na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Hit Radio. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
3: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
4: Great ball.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, magazin Eduka. Umjetna inteligencija već mijenja način na koji radimo, pišemo, učimo ili komuniciramo, no dok se najčešće pitamo koja bi radna mjesta mogla nestati, otvara se možda još važnije pitanje što će to biti sa mladima ako umjetna inteligencija preuzme upravo početničke i repetitivne poslove kroz koje se generacije prije njih učile, griješile ili sticale iskustvo. O tome u novom danu televizije N1 govorili su Nermin Hadžić i univerzitetski profesor Borislav Vukojević. Upozorenje da bi razvoj umjetne inteligencije mogao snažno uticati na tržište rada sve su glasnija. Geoffrey Hinton, jedan od pionira moderne umjetne inteligencije, upozorava na mogućnost masovne nezaposlenosti i neizvjesnosti koju donosi brzina razvoja ove tehnologije. Ipak Nermin Hadžić smatra da u ovom trenutku niko ne može sa sigurnošću utvrditi da je ogromna nezaposlenost neposredno pred nama. Apsolutno bih se složio sa tvrdnjom da je neizvjestan period ispred nas, ali sada trenutno da je blizu neka izvjesna ogromna nezaposlenost još uvijek ne može niko to sa sigurnošću tvrditi, kaže Hadžić. Prema njegovim riječima, ljudi su i dalje veoma važni u dijelovima posla u kojima treba donositi odluke, reagovati na nepredvidive situacije, te uzeti u obzir veliki broj različitih faktora. S druge strane, tamo gdje posao slijedi jasan algoritam i šablon, umjetna inteligencija već može obavljati veliki broj zadataka brzo i precizno. Upravo tu počinje jedan od najvećih problema u kojem se tokom razgovora govorilo šta se događa s ljudima koji trebaju ući u profesiju. Vukojević smatra da se posljedice razvoja umjetne inteligencije ne mogu jednako posmatrati kada se govori o iskusnim profesionalcima i mladima. Stari i iskusniji nemaju nikakvih problema. Ako ispravno koriste alate, nemaju nikakvih problema da se izbore sa onim što je ispred njih. Problem i izazov su mladi. Iskusan profesionalac već ima znanje, iskustvo i sposobnost da procijeni ono što bi mu umjetna inteligencija ponudila. Ako usto nauči i kvalitetno koristiti nove alate, njegova produktivnost može značajno porasti. Danas jedan iskusan novinar, programer, full stack developer, iskusan novinar sa 20 godina iskustva, ako zna šta radi i kako da koristi alate umjetne inteligencije, može samostalno da radi posao za koji mu je ranije trebalo 20 ljudi. Problem međutim vidi na drugoj strani, on neće dobiti otkaz, ali nemaju mladi, nemaju priliku da dođu u priliku da te neke stvari prođu kroz šablonske poslove, kroz repetitivne poslove. Upravo su takvi zadaci generacijama bili svojevrsan problem o kojem se razgovaralo, jer mladi novinari, programeri ili drugi profesionalci nikada nisu počinjali od najsloženijih zadataka. Znanje se gradilo kroz jednostavne poslove, greške, ponavljale se i iskustvo se sticalo. Ako takve, te prve stepenice sada se mogu preskočiti umjetnom inteligencijom, pa postavlja se pitanje kako će nove generacije steći iskustvo potrebno da jednog dana obavljaju složenije poslove i nadziru upravo sisteme koji im danas pomažu. Upravo ta razlika otvara veliko pitanje za obrazovanje. Što se događa kada učenik ili student dobije alat koji može napisati tekst, napraviti prezentaciju, analizirati podatke ili riješiti drugi zadatak prije nego što je sam naučio kako se taj posao radi? Stručnjaci kažu da upravo zbog toga u nastavi pokušavaju spojiti dva pristupa. Jedan dio semestra sa studentima radi old school, dakle stara škola, a drugi uz pomoć umjetne inteligencije kako bi usvojili i jedno i drugo. Pravilna upotreba umjetne inteligencije novinarima bi zapravo trebalo omogućiti da imaju više vremena za ljude. Ako tehnologija može pomoći u transkripciji, provjeri činjenica, pripremi nacrta teksta, ilustracijama ili analitici, novinar dobija vrijeme koje može iskoristiti za teren, razgovore, izgradnju odnosa sa izvorima i postavljanje boljih pitanja. Jedina stvar koju ispravna umjetna inteligencija danas ne može da radi, niti trebaju da radi, jeste odlazak na teren i prikupljanje primarnih informacija. Poseban problem predstavljaju i takozvane halucinacije, situacije u kojima sistem proizvede netačnu informaciju, ali je predstavi toliko uvjerljivo da je korisniku teško prepoznati grešku. Zbog toga će, smatraju profesionalci, morati podići ljestvicu kada je reč o kvalitetu, ali i kritičkom razmišljanju.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite magazin Eduka na talazima Srebrenog radija, poštovane slušalci. Visoke ljetne temperature te sve češći požari podsjećaju koliko je važno na vrijeme zaštititi dom, automobil ili poslovni prostor. Uz standardne protupožarne aparate dodatnu zaštitu može pružiti i afolopta za gašenje početnih požara. Riječ je o inovativnoj proizvodnji koja se aktivira kada dođe u direktan kontakt sa plamenom. Lopta se otvara, raspršuje prah za gašenje po zahvaćenom prostoru, čime može ugasiti ili usporiti požar u njegovoj početnoj fazi. Aktiviranje prati glasan zvuk koji ujedno može upozoriti osobe u blizini na opasnost. Afolopta efikasna je kod požara klase A, B i C, zbog čega je pogodna za upotrebu u kuhinjama, garažama, uredima, automobilima, radionicama i drugim prostorima u kojima postoji povećan rizik od izbijanja požara. Jednostavna je za postavljanje i ne zahtjeva posebno rukovanje. Može se postaviti u blizini potencijalnog izvora požara. Na domaćem tržištu afolopte dostupne su u prodajnim objektima Penny Plus u pakovanjima od 1,3 i 4 kg. U vrijeme velike vrućina i povećane opasnosti od požara, pravovremena priprema i odgovarajuća oprema mogu biti presudni.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Magazin Eduka i Talasi Srebrenog radija, 12 sati i 36 minuta, sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice. Prevaranti već godinama koriste WhatsApp za napade na korisnike, a Meta je sada odlučila da se više pozabavi tim problemom. Kako bi zaštitila svoje korisnike, Meta je na WhatsApp uvela funkciju koja se zove Scam Alert. Riječ je o opcionalnoj funkciji koja je trenutno dostupna u ograničenom broju korisnika, u beta fazi, a koja koristi vještačku inteligenciju za prepoznavanje potencijalnih prevara. Najvažnije je to što umjetna inteligencija ne mora da šalje sadržaj vaših razgovora na metine servise, jer Scam Alert koristi AI model koji se izvršava direktno na korisnikovom uređaju. Kada korisnik aktivira funkciju, WhatsApp preuzima AI model na telefon i koristi ga za analizu dolaznih poruka od osoba koje nisu među njegovim kontaktima. Sistem traži obrasce koji mogu da ukazuju na poznate vrste prevara, uključujući način na koji razgovor je strukturiran i karakteristične jezičke obrasce. Meta tvrdi da sadržaj poruke ne napušta uređaj tokom ove analize. Također, ništa se automatski ne prijavljuje WhatsAppu ili Meti, osim ako korisnik sam odluči da prijavi razgovor. Na taj način Scam Alert može da funkcioniše uz end-to-end enkripciju, jer privatne poruke ne moraju da budu prosljeđene na metine servise kako bi bile analizirane. Ako sistem procjeni da razgovor vjerojatno predstavlja pokušaj prevare, WhatsApp će prikazati upozorenje unutar tog konkretnog razgovora.
0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite magazin Eduka na talasima Srebrenog radija. Cijene RAM memorije u posljednjih 18 mjeseci naglo su porasle, a prema procjenama stručnjaka pritisak na tržište mogao bi trajati godinama. Komponenta čija je cijena decenijama uglavnom padala, sada je postala jedan od najskupljih dijelova računara. Situacija je toliko ozbiljna da se na tržištu sve češće govori o svojevrsnoj RAM apokalipsi. Glavni razlog za rekordnu potražnju je eksplozivan razvoj vještačke inteligencije te ogromni podatkovni centri koji zahtijevaju nezamislive količine memorije. Najveći dio svjetske proizvodnje RAM memorije kontrolišu Samsung, zatim Hynix i Micron. Standardni RAM koristi se u računarima, telefonima i drugoj elektronici, dok je HBM memorija posebno važna za sisteme namijenjene umjetnoj inteligenciji. Problem je što se obje vrste memorije proizvode od istih osnovnih materijala i zahtijevaju proizvodne kapacitete koji su ograničeni. Prema riječima Sanjaya Merhote, izvršnog direktora kompanije Micron, za proizvodnju jedne HBM memorijske jedinice potrebno je oko 3 puta više silicijskih pločica nego za standardni DDR5 modul. Posljedice se već vide u prodavnicama. Komplet od 2 modula od 16 GB 4800 memorije koji početkom 2025. godine je koštao manje od 85 eura, sada je prema podacima specijalizovanih servisa prešao 340 eura. Još dramatičniji je primjer na 32 GB 6000 kompleta. Njegova cijena je ranije bila nešto ispod 215 eura, a sada se prodaje za više od 1020 eura. Glavni pokretač potražnje je industrijska vještačka inteligencija. Kompanije koje razvijaju velike AI modele ulažu milijarde u podatkovne centre, a za njih su potrebne ogromne količine memorije. Proizvođači zbog toga sve veći dio kapaciteta usmjeravaju prema HBM memoriji, koja donosi i veću zaradu.
2: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio, samo hitovi.
3: Samo hitovi.
4: Hang on, hang on, hang on, hang on.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast.

0: 7581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U dva zemljotresa koja su pogodila Venezuelu u junu poginulo je 6438 ljudi prema najnovim službenim podacima žrtava objavljenim danas. Gotovo dva mjeseca od katastrofe, rodbina i spasioci nastavljaju i dalje potragu za nestalima među ruševinama. U ruskom novom napadu na mjesto Pečenjige u Harkovskoj oblasti poginulo je danas 10 osoba dok je 17 ljudi povrijeđeno. Napad je dio šireg vala ruskih udara koji su tokom noći i jutra pogodili Kijevsku oblast te Zaporožje. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine utvrdio je nedostatke u provođenju javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. Generalni sekretarijat u 2025. raspolagao je sa 9,8 miliona maraka, a najviše novca otišlo je na bruto plaće 2,9 miliona maraka te ugovorene i druge usluge 733 hiljade maraka, dok je na putne troškove potrošeno čak 243 hiljade i stotinu konvertibilnih maraka, istakli su revizori. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto raspolagala je sa 360 hiljada maraka interventne budžetske rezerve koje je podijelila uglavnom udruženjima, pravnim i fizičkim licima, ali kako ističu revizori, kriteriji su bili uopšteni i bez jasno propisanih mjerljivih parametara na osnovu kojih se vrši izbor korisnika sredstava. Na usluge reprezentacije, odnosno ugostiteljskih usluga, potrošeno je skoro 51 hiljadu konvertibilnih maraka, a za prekovremeni rad plaćeno je skoro 22 hiljade konvertibilnih maraka, naglasili su revizori. Građani Bosne i Hercegovine ove jeseni bi mogli dočekati novi val poskupljenja hrane i energenata. Stručnjaci upozoravaju da su loši prinosi kukuruza, suša i visoke temperature ozbiljno pogodili poljoprivredu, dok bi posljedica ratova i kretanje cijena energenata na svjetskom tržištu mogle dodatno povećati i troškove proizvodnje. U strukturi BH porodičnog budžeta hrana sudjeluje sa 30%, a energenti sa 8%. Stoga se tržišna kretanja vezana za hranu i gorivo moraju u velikoj mjeri odraziti i na BH građane, a tržišna kretanja su zapravo vezana za uvoz. Od ukupnog trgovinskog deficita Bosna i Hercegovina na hranu i energente otpada 44%, navodi ekonomista Vjekoslav Domjan. Jednokratna pomoć penzionerima u Tuzlanskom kantonu u iznosu od 100 konvertibilnih maraka trebala bi biti isplaćena uz augustovske penzije nakon što je vlada Tuzlanskog kantona danas završila i posljednju proceduru potrebnu za realizaciju ove mjere. Vlada kantona je dala saglasnost na odluku Ministarstva za rad i socijalnu politiku te je povratak kojom je Federalnom zavodu PIO Mostar prenijela ukupno 3 904 300 konvertibilnih maraka. Novac je namijenjen za isplatu jednokratne pomoći penzionerima koji primaju najniže penzije, a svaki korisnik obuhvaćen je ovom mjerom i dobit će po 100 konvertibilnih maraka. Riječ je o gotovo 39 hiljada penzionera sa područja Tuzlanskog kantona. Plan zdravstvene zaštite za Tuzlanski kanton za 2027. godinu usvojen je danas na sjednici vlade Tuzlanskog kantona, a dokument donosi niz mjera u kojima bi građanima trebale biti dostupne zdravstvene usluge uz poseban fokus na smanjenje liste čekanja, ranu dijagnostiku i liječenje. Plan zdravstvene zaštite predviđa i program bolničke i vanbolničke dijagnostike koji će obuhvatiti ambulante, CT i preglede magnetne rezonanse, mamografiju, papa testove kao i složeniju oftamološku pretragu. Posebna pažnja usmjerena je na zdravstvenu zaštitu djece, a planirani razvoj centara za rani rast i razvoj u Tuzli, Živinicama, Gradačcu, kao i osiguravanje ABA terapije za djecu sa razvojnim smetnjama. Školska godina počinje za nešto više od dvije sedmice, a roditelji već obilaze knjižare za jednog osnovca. Osnovna oprema košta najmanje 250 do 300 maraka, a lako se popne i na 500 konvertibilnih maraka. Ono što najviše mijenja konačan iznos troškova nije izbor pribora, nego to da li se plaćaju ili ne udžbenici. Najveća pojedinačna stavka je ruksak. Cijene se kreću od 40 do 150 konvertibilnih maraka, a puna pernica košta između 30 i 40 maraka. Pojedini komadi pribora mogu se kupiti jeftinije. Sveske koštaju od 1 do 3 konvertibilne marke po komadu, a kajdanke oko pola konvertibilne marke. U Federaciji Bosne i Hercegovine većina kantona i lokalnih zajednica osnovcima obezbjeđuje besplatne udžbenike. Prema saopštenju iz prošle godine, roditelji time uštede i do 150 konvertibilnih maraka po jednom djetetu. Tamo gdje udžbenici nisu besplatni, iznos se znatno mijenja. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku, uz vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature do 33 stepena Celzijusovih. Duge kolone putničkih vozila su oba smjera na graničnim prijelazima Zupci i Deleuša, na graničnom prijelazu Doljan i Metković, nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Aktualni radovi su na putnim pravcima Jajce Crna Rijeka, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Vozila do 3,5 tone saobraćaju u dionicama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i danas obustavljen.
2: Srebrni radio.

0: Trebinj radio. Hit radio. Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
4: Odmorite se u Srebreni radio.

0: kako to postane dio svakodnevne rutine. Velika sistematska analiza, objavljena u časopisu American Journal of Cardiovascularity, obuhvatila je podatke za 9 ranih studija sa ukupno od 480.000 ispitanika. Istraživači su analizirali povezanost korištenja stepenica sa rizikom manjim od kardiovaskularnih bolesti i prerane smrti. Rezultati su privukli pažnju jer su pokazali da je kod osoba koji su se penjale stepenicama, rizik od bolesti srca i kardiovaskularnih drugih oboljenja manji za oko 39%, dok je rizik od smrti od bilo kojeg uzroka bio manji za 24%. Penjanje je bilo povezano i sa manjim rizikom od srčanog udara, moždanog udara i srčane insuficijencije. U istraživanje su bili uključeni ljudi dobi od 35 do 84 godine života, među kojima su bili i zdravi ispitanici, ali i one osobe koje su ranije imale određene probleme i sa srcem i krvnim sudovima. U pojedinim analizama učesnici su praćeni godinu dana, što je istraživačima omogućilo da sagledaju dugoročnu povezanost svakodnevnog kretanja i zdravstvenih ishoda. Ono što ovu vrstu aktivnosti čini posebno zanimljivom jeste ta činjenica da penjanje u stepenice ne zahtjeva posebno izdvojeno vrijeme. Stepenice se nalaze u svim stambenim zgradama, na poslu, u tržnim centrima, javnim ustanovima, pa nekoliko kratkih uspona tokom dana može postati dio uobičajene rutine, dakle ne morate ništa posebno da radite, samo zaobiđite liftove. Ranija istraživanja koja su obuhvaćena ovom analizom ukazivala su na to i da kratki periodi penjanja, ponavljanje nekoliko puta sedmično, mogu biti povezani sa boljim kardiorespiratornom kondicijom i ponovljivim vrijednostima masnoća u krvi. Dakle, poštovani slušalci, kretanje je bit svega. Ukoliko se krećete, dakle, živite punim plućima jače. To kretanje, osobito stepenicama, daje vam šansu više. Čuvate svoje srce, čuvate svoj kardiovaskularni sistem, produžavate život. I sada, ako ste već ovo čuli, kada krenete kući, živite na nekom spratu u zgradi, nemojte koristiti lift. Idite stepenicama polako, stepenica po stepenica, niko vas ne goni na više. Dakle, kad dođete, dođete. I isto tako, kada izlazite iz kuće, još lakše, nizbrdo je što bi rekli. Tako da, korištenje stepenica izuzetno bitno, važno i zdravo. Ne zahtjeva nikakvu teretanu, nikakve fitness centre, jeftino, besplatno, a naravno, tako i morate, jel? Ako nećete lift, jedino vam preostaju stepenice.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

Otvoreni program na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa donosimo priču o bosansko-hercegovačkim velikanima, stvaraocima pisane reči. 18. august, dan u Zagrebu, daleke 1976. godine, baš na današnji dan, ostao je trajno zabilježen kao trenutak u kojem je u svojoj 64. godini utihnulo srce Envera Čolakovića, ostavljajući iza sebe opus koji prkosi zaboravu. Premda je decenijama bio primoran obitavati u jami šutnje, živo zakopan pod teretom ideoloških predrasuda, taj mrak nikada nije uspio ugasiti dostojanstvo njegovog stvaralačkog bića. Iz dubine te nametnute izolacije i danas dopire onaj najčisti sjaj odanosti Bosni, Sarajevu i jeziku. Neraskidiva nit kojom je ovaj polivalentni autor povezivao različite svjetove i sudbine u vječni mozaik književne izvrsnosti. Čolakovićeva sudbina bila je neraskidivo vezana za četiri grada: Budimpeštu, Beograd, Sarajevo i naposlje Zagreb, koji su mu dali najbolje od sebe, a on je njima uzvratio neponovljivim književnim opusom. Rođen u Budimpešti 1913. godine u porodici industrijalca Veysel Bega i mađarske plemkinje Ilone Medinskai, Enver je odrastao na razmeđi kultura, vjera i jezika. Njegova majka bila je prva žena koja je na Sorboni studirala orientalistiku. Ostavila je presudan trag na njegov intelektualni razvoj, što će on kasnije ovjekovičiti u potresnoj, posthumnoj objavljenoj knjizi majci. Najteži udarac sudbine Čolaković je doživio 7. novembra 1944. godine, kada su njegovi roditelji poginuli u sarajevskom skloništu zgrade Bratinske blagajne tokom savezničkog bombardovanja. Slomljen gubitkom, Čolaković bježi u rodnu Budimpeštu, gdje kratko radi kao prevodilac u ambasadi NDH. Njegov sin Esad kasnije će pojasniti da Enver tamo nije bio diplomata, već običan tumač, pozvan jer tadašnji ambasador nije znao mađarski jezik. Pred naletom Crvene armije u januaru 1945. godine Čolaković je pješke prešao nevjerovatnih 350 km od Budimpešte do Zagreba, iako su ga prijatelji Mak i Hamid Dizdar upozoravali da se ne vraća u Sarajevo zbog represija, on se vratio da bi odmah bio uhapšen pod optužbom za izdajničku diplomatiju. Iako nikada nije osuđen, prava sloboda mu je bila uskraćena. Decenijama je živio pod prismotrom UDBA, dajući instrukcije iz matematike kako bi preživio, dok su njegovi rukopisi punili staklene vitrine u Martićevoj ulici, čekajući neka bolja vremena. Njegovo najznačajnije djelo, roman Legenda o Alipaši iz 1942. godine, Matica Hrvatska nagradila je kao jedan od najboljih romana 20. stoljeća. Veliki Miroslav Krveža je, pročitavši legendu, ushićeno priznao da je Čolaković Bosnu prikazao bolje i od nekih svojih slavnih prijatelja, vjerovatno aludirajući čak i na Ivo Andrića. Ipak ideološki okviri druge Jugoslavije Čolakovića su gurnuli na marginu. Zbog nagrada dobijenih tokom rata i angažmana u Mađarskoj, decenijama je bio prešućivan, a njegovi prijevodi Wagnerovih opera ili mađarskih klasika često su objavljivani bez imena ili samo pod inicijalima. Apsurd je time veći što je Čolaković bio istinski antifašista. Još 1942. godine u knjizi Majici opisivao je ustaše i četnička zvjerstva, progone Jevreja, Srba i Bošnjaka. Njegova supruga Stela Podvinec bila je kći zagrebačkog Jevreja, čijih je 17 članova porodice skončalo u Jasenovcu. Sam Enver je tokom rata u kući svog oca skrivao jednu sarajevsku jevrejsku porodicu, zbog čega je američki židovski kongres inicirao i njegovo imenovanje pravednikom među narodima. Čolaković je bio polivalentan autor. On je pisao pjesme na mađarskom, njemačkom i bosanskom jeziku, stvarao evropsku halku, drame i eseja. Njegova ostavština, koja se danas čuva u Sjedinjenim Američkim Državama i u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, obuhvata više od 300 bibliografskih jedinica, uključujući i biblijske priče 20. stoljeća, te brojne neobjavljene romane.
On je Mađarsku osjećao kao civilizacijsku, a Bosnu kao svoju izvornu duhovnu domovinu. Isplati se čitav jedan život posvetiti toj Bosni, zapisao je u dnevniku 1953. godine, iako su ga ovdašnje neznalice, kako navode svjedoci vremena, pokušavali izbrisati s ulica i iz sjećanja. Njegovo djelo ostalo je kao neuništivi spomenik ljubavi prema Sarajevu. 50 godina nakon što je sahranjen na zagrebačkom Mirogoju uz prisustvo porodice i prijatelja, lik i djelo Envera Čolakovića stoje kao podsjetnik na pisca koji je nadrastao sve ideologije, nacionalne predrasude i politike, ostajući prije svega čovjek široke duše i majstorskog pera. Njegova šutnja je konačno progovorila, a njegova raka postala je izvor iz kojeg se i danas napajaju kultura ovih prostora. Poštovani slušalci, bila ovo priča o Enveru Čolakoviću, sudioniku jednog vremena, čovjeku koji je ostavio ogromnu spisateljsku zaostavštinu, a koji je bio rođen u pogrešno vrijeme, na pogrešnom mjestu, rekli bismo tako. Dođu neka vremena ova balkanska, pa dođu ratovi, prohujaju i neki ljudi s vihorom, neznalice koje pojma nemaju, a pušku su nosile, i jednostavno razore sve ono što je civilizacijski, sve ono što je vrijedno, radi ideologije. Ideologija je na ovim prostorima, bilo kakve boje da jeste, izuzetno poražavajuća i pogubna, opasna stvar. I politika koja se ovdje umješa na sve to. Politika i ideologija, bila ona nacionalna, vjerska ili partijska, svakako da je pogubna za sve ove balkanske prostore. Nažalost.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite Talas Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi jedno obavještenje. Izgubljen novčanik sa danskim i bosansko-hercegovačkim dokumentima na ime Luca Filipović. Novčanik je izgubljen na lokalitetu Zelene pijace u Srebreniku. Moli se pošteni pronalazač da se javi na kontakt telefon 061 168 142. Poštenom pronalazaču slijedi nagrada.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera, a operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: 13 je sat i 36 minuta, poštovani slušalci, sat sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. A u nastavku ovog poslepodneva na talasima Srebrenog radija opet ćemo malo o nekim davnim vremenima, pričama koje su zaboravljene. U vojnim analima Prvog svjetskog rata datum 7. juna 1916. godine zabilježen je kao dan kada je druga bošnjačka regimenta Austro-Ugarske vojske u jednom od najsmjelijih juriša na čitavom talijanskom frontu zauzela stratešku ključnu kotu Monte Meleta. Ovaj vojni uspjeh ostvaren je uz izuzetno visoke gubitke. Postao je centralni element mita o bosansko-hercegovačkim jedinicama, čiji je borbeni poklič neprijatelju ledio krv u žilama, a čiji je istoimeni marš odjekivao ratištima od Galicije do Južnog Tirola. Analiza događaja zasnovana na vojnim izvještajima i historijskoj dokumentaciji otkriva kako je jedna precizno izvedena operacija prsa u prsa postala temelj reputacije najodlikovanije jedinice u cijelo kupnoj carskoj i kraljevskoj vojsci Austro-Ugarske. Bošnjaci dolaze, priča o najhrabrijoj i najodlikovanijoj jedinici Austro-Ugarske vojske. Ako vas zanima, ostanite u talase Srebrenog radija. Sredinom 1916. godine Austro-Ugarska ofanziva u Južnom Tirolu, poznata i kao kaznena ekspedicija, imala je za cilj probijanje talijanskih linija i ispuštanje u Niziju prema Veneciji, čime bi se Italija izbacila iz rata. Međutim, napredovanje je zaustavljeno na platou Asagio, gdje je talijanska vojska uspostavila gotovo neprobojan sistem odbrane na planinskim vrhovima. Monte Meleta sa svojim strmim liticama, sistemom bunkera, rovovima i preprekama od boljikave žice predstavljala je ključnu tačku otpora. Prethodni pokušaji osvajanja rezultirali su neuspjehom i teškim gubicima, zbog čega je komanda zadatak povjerila jedinicama koje su već imale reputaciju specijalista za najteže zadatke. Izbor je pao na drugu bošnjačku regimentu, čija je okružna komanda bila stacionirana u Banja Luci, a njeni bataljoni popunjavali su regrutima sa teritorije cijele Bosne i Hercegovine. Ove jedinice prepoznatljive po fesu kao sastavnom dijelu uniforme, sivom u ratnim uslovima, a crvenom u paradnim, nisu bile etničke homogene. Naprotiv, njihov sastav je precizirao i odražavao vjersku strukturu tadašnje Bosne i Hercegovine. Prema službenoj evidenciji austro-ugarskih carskih dokumenata, tu jedinicu činili su muslimani, bošnjaci, pravoslavci, Srbi i katolici, Hrvati. Upravo je ta multikonfesionalnost uz izraženu odanost caru i vojničku disciplinu smatrana njihovom najvećom snagom. Austro-Ugarska administracija je od aneksije 1878. godine sistemski radila na izgradnji posebnog identiteta ovih jedinica, dozvoljavajući im specifične uniforme i poštujući vjerske običaje, što je rezultiralo stvaranjem izuzetno lojalnih i borbeno efikasnih trupa. Napad na Monte Meletu, zakazan za 7. juni, bio je planiran kao munjeviti i brutalan juriš. Nakon kratke artiljerijske pripreme, vojnici druge bošnjačke regimente krenuli su u gotovo samoubilački uspon u stjenovite padine direktno na utvrđene talijanske položaje. Prema svjedočenjima učesnika u ratnim izvještajima, ključni moment nastupio je kada su se vojnici pod teškom mitraljeskom vatrom približili rovovima. Umjesto da zastanu i potraže zaklon, jurišni odredi su uz povike "Juriš" i "Bošnjaci dolaze" fiksirali bajonete i uletjeli direktno među talijanske vojnike. Nastala je borba prsa u prsa, u kojoj su bosansko-hercegovački vojnici, poznati po vještini rukovanju hladnim oružjem, u potpunosti razbili odbranu. U svega nekoliko sati strateški vrh, koji je mjesecima odolijevao, bio je osvojen. Cijena pohoda bila je zastrašujuća. Samo u tom danu regimenta je zabilježila gubitak od 208 poginulih vojnika, uz veliki broj ranjenih. Borbeni poklič koji je tog dana odjekivao planinom nije bio slučajan. Bio je direktno povezan sa vojnim maršem Die Bošnjakien kommen ili Bošnjaci dolaze, koji je još 1895. godine komponovao Edward Wagner, kapelnik pri komandi u Grazu. Kompozicija je napisana u čast bosansko-hercegovačkih trupa koje su te godine stigle kao smjena garnizona. Njen energični, orijentalni motivima prožet ritam brzo je postao popularan širom carske Austro-Ugarske monarhije. U ratnim uslovima marš je dobio novu, psihološku dimenziju. Za saborce predstavljao je najavu dolaska elitnih trupa koje će prelomiti bitku, dok je za neprijatelja postao sinonim za strah od beskompromisnog i surovog protivnika. Zauzimanje Monte Melete pretvorilo je ovaj marš i prateći poviku legendu, cementirajući status bosansko-hercegovačkih regimenti kao udarnih jedinica. U rukama su im samo bodeži i puške. Iscrpljena tijela stalno traže predah. Žestoka vatra sa platoa Galo ide u njihov desni bok. Sleđa im udaraju granate sa Monte Valbela, a oni, kao da su gonjeni, uprko smrti i paklu, idu sve bliže Monte Meleti. Jedan neprijateljski mitraljez mijenjao je smjer. Kosi na mjestu prodora na dolazeću plimu. To je trenutak Huse Škorića. Poput zmije klizio je ispred prepreka, skočio je i baca se na alpince. Udar i još jednom. Mitraljez šuti. Dignute ruke 10, 20 i više. Bošnjaci, opijeni pobjedom, kreću za bjeguncima, skaču, bacaju se čuče i jure duž rovova koji vodi ka trigonometru Monte Meleta, napisano je u izvještaju iz ove bitke u austro-ugarskim dokumentima. Uspjeh na Monte Meleti bio je samo jedan u nizu bitaka u kojima su se ove jedinice istakle. Njihova hrabrost i žrtva na frontovima od Karpata do Soče donijela im je status najodlikovanije formacije u austro-ugarskoj vojsci. Vojnici iz Bosne i Hercegovine dobili su ukupno 42 viteška križa, ordena Marije Terezije i preko 30.000 drugih medalja za hrabrost, što je statistički daleko nadmašilo sve druge jedinice unutar Austro-Ugarske monarhije. A nakon raspada Austro-Ugarske 1918. godine, ove regimente su transformirane i njihova priča potisnuta je u novim državnim ideološkim narativima. Međutim, sjećanje na njihove žrtve nije u potpunosti izblijedilo. Većina poginulih boraca sa Monte Melete zajedno je sa hiljadama drugih vojnika iz Bosne i Hercegovine sahranjena na vojnom groblju Lebring, južno od Graca u Austriji. Na ovom mjestu gdje se nalazi i spomenik umirućem bosanskom vojniku, svake godine početkom juna održava se i zvanična komemoracija u organizaciji Austrijske državne i udruženja Crni krst. Ovaj događaj danas ne služi samo kao pomen na poginule, već i kao rijetka historijska poveznica između Austrije i Bosne i Hercegovine i priču o regimenti koju su činili Bošnjaci, Muslimani, pravoslavci, Srbi i katolici Hrvati. U priči i maršu Bošnjaci dolaze svi zajedno.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite program Srebrenog radija, poštovani slušalci, na 90,8 i 103 MHz. Na turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u intervju za Al Jazeera Arabic poručuje da članstvo u EU više nije prioritet Ankare, ali da Turska ipak nije zatvorila vrata mogućem članstvu. On je kazao da Europa nakon više od pola stoljeća i dalje ne pokazuje stvarno spremnost da Tursku primi u svoje članstvo. 53 godine nije primila Tursku u svoje redove i ne čini to da namjerava učiniti ni u narednom periodu, ali mi nismo zatvorili svoja vrata, kaže Erdogan. Dodao je da Ankara i dalje razmatra mogućnost članstva, ali da ono više nije među njenim prijateljima.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu u junu poginulo je 6438 ljudi prema najnovim službenim podacima žrtava objavljenim danas. Gotovo dva mjeseca od katastrofe, rodbina i spasioci nastavljaju i dalje potragu za nestalima među ruševinama. U ruskom novom napadu na mjesto Pečenjige u Harkovskoj oblasti poginulo je danas 10 osoba dok je 17 ljudi povrijeđeno. Napad je dio šireg vala ruskih udara koji su tokom noći i jutra pogodili Kijevsku oblast te Zaporožje. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine utvrdio je nedostatke u provođenju javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. Generalni sekretarijat u 2025. raspolagao je sa 9,8 miliona maraka, a najviše novca otišlo je na bruto plaće 2,9 miliona maraka te ugovorene i druge usluge 733 hiljade maraka, dok je na putne troškove potrošeno čak 243 hiljade i 100 konvertibilnih maraka, istakli su revizori. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto raspolagala je sa 360 hiljada maraka interventne budžetske rezerve koje je podijelila uglavnom udruženjima, pravnim i fizičkim licima, ali kako ističu revizori, kriteriji su bili uopšteni i bez jasno propisanih mjerljivih parametara na osnovu kojih se vrši izbor korisnika sredstava. Na usluge reprezentacije, odnosno ugostiteljskih usluga, potrošeno je skoro 51 hiljadu konvertibilnih maraka, a za prekovremeni rad isplaćeno je skoro 22 hiljade konvertibilnih maraka, naglasili su revizori. Građani Bosne i Hercegovine ove jeseni bi mogli dočekati novi val poskupljenja hrane i energenata. Stručnjaci upozoravaju da su loši prinosi kukuruza, suša i visoke temperature ozbiljno pogodili poljoprivredu, dok bi posljedica ratova i kretanje cijena energenata na svjetskom tržištu mogle dodatno povećati i troškove proizvodnje. U strukturi BH porodičnog budžeta hrana sudjeluje sa 30%, a energenti sa 8%. Stoga se tržišna kretanja vezana za hranu i gorivo moraju u velikoj mjeri odraziti i na BH građane, a tržišna kretanja su zapravo vezana za uvoz. Od ukupnog trgovinskog deficita Bosna i Hercegovina na hranu i energente otpada 44%, navodi ekonomista Vjekoslav Domjan. Jednokratna pomoć penzionerima u Tuzlanskom kantonu u iznosu od 100 konvertibilnih maraka trebala bi biti isplaćena uz avgustovske penzije nakon što je vlada Tuzlanskog kantona danas završila i posljednju proceduru potrebnu za realizaciju ove mjere. Vlada kantona je dala saglasnost na odluku Ministarstva za rad i socijalnu politiku te je povratak kojom je Federalnom zavodu PIO Mostar prenijela ukupno 3.904.300 konvertibilnih maraka. Novac je namijenjen za isplatu jednokratne pomoći penzionerima koji primaju najniže penzije, a svaki korisnik obuhvaćen je ovom mjerom i dobit će po 100 konvertibilnih maraka. Riječ je o gotovo 39.000 penzionera sa područja Tuzlanskog kantona. Plan zdravstvene zaštite za Tuzlanski kanton za 2027. godinu usvojen je danas na sjednici vlade Tuzlanskog kantona, a dokument donosi niz mjera u kojima bi građanima trebale biti dostupne zdravstvene usluge uz poseban fokus na smanjenje liste čekanja, ranu dijagnostiku i liječenje. Plan zdravstvene zaštite predviđa i program bolničke i vanbolničke dijagnostike koji će obuhvatiti ambulante, CT i preglede magnetne rezonanse, mamografiju, papa testove kao i složeniju oftamološku pretragu. Posebna pažnja usmjerena je na zdravstvenu zaštitu djece, a planirani razvoj centara za rani rast i razvoj u Tuzli, Živinicama, Gradačcu, kao i osiguravanje ABA terapije za djecu sa razvojnim smetnjama. Školska godina počinje za nešto više od 2 sedmice, a roditelji već obilaze knjižare za jednog osnovca. Osnovna oprema košta najmanje 250 do 300 maraka, a lako se popne i na 500 konvertibilnih maraka. Ono što najviše mijenja konačan iznos troškova nije izbor pribora, nego to da li se plaćaju ili ne udžbenici. Najveća pojedinačna stavka je ruksak. Cijene se kreću od 40 do 150 konvertibilnih maraka, a puna pernica košta između 30 i 40 maraka. Pojedini komadi pribora mogu se kupiti jeftinije. Sveske koštaju od 1 do 3 konvertibilne marke po komadu, a kajdanke oko pola konvertibilne marke. U Federaciji Bosne i Hercegovine većina kantona i lokalnih zajednica osnovcima obezbjeđuje besplatne udžbenike. Prema saopštenju iz prošle godine, roditelji time uštede i do 150 konvertibilnih maraka po jednom djetetu. Tamo gdje udžbenici nisu besplatni, iznos se znatno mijenja. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, uz vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature do 33 stepena Celzijusovih. Duge kolone putničkih vozila su oba smjera na graničnim prijelazima Zupci i Deleuša. Na graničnom prijelazu Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Aktualni radovi su na putnim pravcima Jajce Crna Rijeka, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Vozila do 3,5 tone saobraćaju dionicama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i danas obustavljen.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Vi ste i dalje na talasima Radio Srebrnika, poštovani slušalci, otvoreni program na 90,8 i 103 MHz. A nakon ovog bloka sevdalinki i reklamnog bloka na talasima Srebrnog radija, ponovo smo u aktualnim sadržajima današnjeg programa. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je kandidatske liste za kompenzacijske mandate političkih stranaka i koalicija. Političke partije predale su kompenzacijske liste za predstavnički dom, parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Kandidatske liste za kompenzacijske mandate neće se štampati na glasačkom listiću i koriste samo u svrhu dodjele kompenzacijskih mandata u skladu sa članom 9.7, 10.6 i 11.6 izbornog zakona. Kompenzacijsku listu naše stranke predvodi Sabina Ćudić. Zanimljivo, ona će predvoditi listu naše stranke i u svojoj izbornoj jedinici za predstavnički dom parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine. I za njena kompenzacijskoj listi je Predrag Kojović, dok je na trećem mjestu Naida Zečević Bean. Kompenzacijskoj listu petorke HDZ 1990, HRS, HNP, HDS i HSS predvodi Ilija Cvitanović, koji ovu listu predvodi u svojoj izbornoj jedinici za predstavnički dom parlamenta BiH. Kompenzacijsku listu SDP-a predvodit će Saša Magazinović, koji predvodi listu u svojoj izbornoj jedinici za državni parlament, a Azra Okić će biti druga na listi, dok Emina Salkičević, Dizdarević treća, a Alen Pilav četvrti. Na kompenzacijskoj listi stranke Narod i Pravda prvo mjesto zauzima Denis Vizdić, a iza njega su Maida Malkočević i Izet Hajdarević. Borjana Krišto predvodi listu HDZ-a na kompenzacijskoj listi, baš kao i u svojoj izbornoj jedinici, dok je iza nje Marina Pendeš. Identična situacija je i u stranci za Bosnu i Hercegovinu, čiju kompenzacijsku listu predvodi Džemal Smajić. Upravo je na on taj koji predvodi listu i u svojoj izbornoj jedinici za državni parlament. Na kompenzacijskoj listi stranke Demokratske akcije nalazi se Šerif Špago, on predvodi listu, a također nosilac je i u svojoj izbornoj jedinici za državni parlament, a iza njega su Melika Mahmudbegović i Safet Kešo te Amor Mašović. Dženan Đonlagić je predvodilac liste Željko Komšić za građansku državu na kompenzacijskoj listi, a kompenzacijsku listu SNSD-a za državni parlament u Federaciji BiH predvodi Velibor Milivojević, dok je Slavica Smiljanić druga, listu SNSD-a u Republici Srpskoj predvodi Milorad Kojić, dok je Sanja Vulić druga, a listu Pokreta Sigurna Srpska predvodit će Igor Radojičić, dok će listu SDS-a predvoditi Slavko Grbić. Kada su u pitanju kompenzacijske liste za predstavnički dom parlamentarne skupštine Federacije BiH, listu naše stranke predvodi Amra Nadarević Vodenčarević, dok je Niha Duk na drugom mjestu, Elzina Pirić je predvodnik liste NES-a, dok će Edis Dervišagić predvoditi SDP. Lidija Bradara, aktualna predsjednica Federacije BiH, predvodi kompenzacijsku listu HDZ-a, dok će koaliciju HDZ 1990, HRS, HDS i HSS predvoditi Slaven Raguš. Elmir Duvnjak predvodi listu Snaga naroda, dok će Admir Čavalić predvoditi listu Naroda i pravde. Kenan Uzunović, Edita Đapo i Nermin Đindić su na prva tri mjesta SBB-a, dok je Alomir Bećarević prvi na listi stranke za Bosnu i Hercegovinu. SDA predvodi Miralim Galijašević, a stranku Željko Komšić za građansku državu Ferit Mušić.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: O zdravstvenim temama na talasima Radio Srebrenik, poštovani slušalci, govorimo i u narednim minutama, a redovno uključivanje, kažu, bijelog luka u ishranu može imati niz pozitivnih efekata na organizam. Stručnjaci naglašavaju da ni sa ovom namirnicom ne treba pretjerivati. Bijeli luk vjekovima se koristi u narodnoj medicini, a brojna istraživanja su ukazala na njegova potencijalna korisna svojstva. Za dio njegovog djelovanja zaslužan je alicin, sumporno jedinjenje koje nastaje kada se bijeli luk zgnječi ili isjecka. Njegova redovna konzumacija može doprinijeti podršci imunološkom sistemu, a zahvaljujući antioksidativnim i antimikrobnim svojstvima, pojedina istraživanja ukazuju na moguće pozitivne efekte na krvni pritisak i nivo lošeg holesterola, što može biti važno za zdravlje srca i krvnih sudova. Bijeli luk može imati ulogu i u probavi, dok postoje indicije da njegovi spojevi mogu povoljno djelovati na metabolizam glukoze i osjetljivost na inzulin. Ipak veće količine mogu izazvati neželjene reakcije, posebno kod osoba sa osjetljivim želucem. Najčešće se javljaju žgaravica, nadutost, mučnina i karakterističan neugodan zadah. Posebno oprez potreban je kod osoba koje koriste lijekove za razređivanje krvi, jer bijeli luk može utjecati na zgrušavanje. Prije većih količina ili koncentriranih preparata od bijelog luka, posebno predoperativni zahvat, preporučuje se konsultacija sa ljekarom.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team, Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. Srebrni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U dva zemljotresa koja su pogodila Venezuelu u junu poginulo je 6438 ljudi prema najnovim službenim podacima žrtava objavljenim danas. Gotovo dva mjeseca od katastrofe, rodbina i spasioci nastavljaju i dalje potragu za nestalima među ruševinama. U ruskom novom napadu na mjesto Pečenjige u Harkovskoj oblasti poginulo je danas 10 osoba dok je 17 ljudi povrijeđeno. Napad je dio šireg vala ruskih udara koji su tokom noći i jutra pogodili Kijevsku oblast te Zaporožje. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine utvrdio je nedostatke u provođenju javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. Generalni sekretarijat u 2025. raspolagao je sa 9,8 miliona maraka, a najviše novca otišlo je na bruto plaće 2,9 miliona maraka te ugovorene i druge usluge 733 hiljade maraka, dok je na putne troškove potrošeno čak 243.100 konvertibilnih maraka, istakli su revizori. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto raspolagala je sa 360 hiljada maraka interventne budžetske rezerve koje je podijelila uglavnom udruženjima, pravnim i fizičkim licima, ali kako ističu revizori, kriteriji su bili uopšteni i bez jasno propisanih mjerljivih parametara na osnovu kojih se vrši izbor korisnika sredstava. Na usluge reprezentacije, odnosno ugostiteljskih usluga, potrošeno je skoro 51 hiljadu konvertibilnih maraka, a za prekovremeni rad isplaćeno je skoro 22 hiljade konvertibilnih maraka, naglasili su revizori. Građani Bosne i Hercegovine ove jeseni bi mogli dočekati novi val poskupljenja hrane i energenata. Stručnjaci upozoravaju da su loši prinosi kukuruza, suša i visoke temperature ozbiljno pogodili poljoprivredu, dok bi posljedica ratova i kretanje cijena energenata na svjetskom tržištu mogle dodatno povećati i troškove proizvodnje. U strukturi BH porodičnog budžeta hrana sudjeluje sa 30%, a energenti sa 8%. Stoga se tržišna kretanja vezana za hranu i gorivo moraju u velikoj mjeri odraziti i na BH građane, a tržišna kretanja su zapravo vezana za uvoz. Od ukupnog trgovinskog deficita Bosna i Hercegovina na hranu i energente otpada 44%, navodi ekonomista Vjekoslav Domjan. Jednokratna pomoć penzionerima u Tuzlanskom kantonu u iznosu od 100 konvertibilnih maraka trebala bi biti isplaćena uz avgustovske penzije nakon što je vlada Tuzlanskog kantona danas završila i posljednju proceduru potrebnu za realizaciju ove mjere. Vlada kantona je dala saglasnost na odluku Ministarstva za rad i socijalnu politiku te je povratak kojom je Federalnom zavodu PIO Mostar prenijela ukupno 3.904.300 konvertibilnih maraka. Novac je namijenjen za isplatu jednokratne pomoći penzionerima koji primaju najniže penzije, a svaki korisnik obuhvaćen je ovom mjerom i dobit će po 100 konvertibilnih maraka. Riječ je o gotovo 39.000 penzionera sa područja Tuzlanskog kantona. Plan zdravstvene zaštite za Tuzlanski kanton za 2027. godinu usvojen je danas na sjednici vlade Tuzlanskog kantona, a dokument donosi niz mjera u kojima bi građanima trebale biti dostupne zdravstvene usluge uz poseban fokus na smanjenje liste čekanja, ranu dijagnostiku i liječenje. Plan zdravstvene zaštite predviđa i program bolničke i vanbolničke dijagnostike koji će obuhvatiti ambulante, CT i preglede magnetne rezonanse, mamografiju, papa testove kao i složeniju oftamološku pretragu. Posebna pažnja usmjerena je na zdravstvenu zaštitu djece, a planirani razvoj centara za rani rast i razvoj u Tuzli, Živinicama, Gradačcu, kao i osiguravanje ABA terapije za djecu sa razvojnim smetnjama. Školska godina počinje za nešto više od 2 sedmice, a roditelji već obilaze knjižare za jednog osnovca. Osnovna oprema košta najmanje 250 do 300 maraka, a lako se popne i na 500 konvertibilnih maraka. Ono što najviše mijenja konačan iznos troškova nije izbor pribora, nego to da li se plaćaju ili ne udžbenici. Najveća pojedinačna stavka je ruksak, cijene se kreću od 40 do 150 konvertibilnih maraka, a puna pernica košta između 30 i 40 maraka. Pojedini komadi pribora mogu se kupiti jeftinije. Sveske koštaju od 1 do 3 konvertibilne marke po komadu, a kajdanke oko pola konvertibilne marke. U Federaciji Bosne i Hercegovine većina kantona i lokalnih zajednica osnovcima obezbjeđuje besplatne udžbenike. Prema saopštenju iz prošle godine, roditelji time uštede i do 150 konvertibilnih maraka po jednom djetetu. Tamo gdje udžbenici nisu besplatni, iznos se znatno mijenja. Sunčano vrijeme uz maglu do umjerenu na oblaku, uz vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature do 33 stepena Celzijusovih. Duge kolone putničkih vozila su oba smjera na graničnim prijelazima Zupci i Deleuša, na graničnom prijelazu Doljan i Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Aktualni radovi su na putnim pravcima Jajce – Crna Rijeka, Golubinja – Nemila, Lašva – Kakanj te Sarajevo – Zapad – Lepenica. Vozila do 3,5 tone saobraćaju u dionicama Dobropolje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i danas obustavljen.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
1: Pratite talase Srebrenoga radija, poštovani slušalci, 15 sati i 11 minuta, sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice. A koliko brzo se automobil može zagrijati na suncu i kakva je preporuka kada je reč o djeci u automobilima? Tokom ljetnih vrućina temperatura u parkiranom automobilu može veoma brzo porasti i postati opasna za dijete. Zato dijete nikada nemojte ostavljati samo u automobilu, čak ni samo na nekoliko minuta. Ako ste parkirali čak i u hladu, ako ste ostavili malo otvoren prozor i ako mislite da ćete se odmah vratiti. Dječji organizam, poštovani vozači, posebno je osjetljiv na visoke temperature i unutrašnjost vozila može se zagrijati mnogo brže nego što vi to očekujete. Prije nego zaključate automobil, napravite jednostavnu naviku. Pogledajte prednje, pogledajte zadnje sjedište i tek onda zaključajte. Planirate li da vaše dijete ove godine biciklom ide u školu? Pripremite ga prije početka školske godine. Ako planirate da dijete ove godine biciklom putuje u školu, iskoristite ove avgustovske dane za zajedničku vožnju i vježbanje. Prođite nekoliko puta rutu do škole, razgovarajte o potencijalno opasnim mjestima i uvježbajte pravilno ponašanje u saobraćaju kako bi dijete početak školske godine dočekalo spremno za sigurnu vožnju. Prije polaska provjerite zajedno kočnice, rade li prednja i ona zadnja, gume jesu li dovoljno napumpane i bez vidljivih oštećenja, da li svjetla i reflektirajući elementi na biciklu mogu biti uočljivi. Lanac i upravljač, da li djeluju ispravno i sigurno, kaciga, pravilno postavljena i pričvršćena, odjeća i obuća, da li omogućavaju sigurnu i nesmetanu vožnju. Školska torba mora biti stabilno postavljena i da ne ometa upravljanje biciklom. Ruta od škole mora je dijete poznavati, a raskrsnice i prelaze također. Telefon i slušalice bez ometanja pažnje tokom vožnje. Dok se s djecom razgovara o sigurnom putu do škole, biciklu, prelazi se ulica ili sigurnom putovanju automobilom, podstaknite i da razmisle kako oni vide sigurnost u saobraćaju. Uskoro počinje i konkurs Sigurnost dijete u saobraćaju, a vi možete pokazati svoju kreativnost. Djeci je konkurs namijenjen predškolskog uzrasta i učenicima osnovnih škola širom Bosne i Hercegovine. Djeca mogu crtati, fotografisati, snimati i kroz edukativne seminare učiti o sigurnosti. Pratite saobraćajnu edukaciju jer se uskoro objavljuju detalji konkursa, a sigurnost ne prestaje tamo gdje počinje avantura.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Bilo je to Brena i pjesma Bol za bol, a u nastavku našeg radio programa, otvorenog programa na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, još jedna zanimljiva priča. Bosna i Hercegovina godina ima apsurdnu, ali legalnu praksu prema kojoj državni funkcioneri mogu otići u penziju, a iz budžeta dobiti desetine hiljada maraka otpremnine i zatim, kad sve to dobiju, ponovo aktivirati svoj profesionalni status i nastaviti primati platu. A za to vrijeme mladi nemaju posla. Oni koji završavaju škole, fakultete, ne mogu doći na posao. Ne mogu dobiti posao zbog onih koji su dobili penziju, pa potom dobili otpremninu i potom se ponovo vratili na posao primajući ogromno visoka primanja. I znate naravno ko to radi, sve poštovani slušalci. Neće to ni jedan rudar imati priliku, ni jedan zidar, pružni radnik, radnici koji rade na putevima, putari, njima daje i kako i dočekati da dobiju tu penziju, da budu zdravi i što manje jeli da idu ljekaru, a kamoli da se vraćaju na posao, da primaju otpremnine i tome slično. To rade oni koji su po funkcijama, koji imaju debela primanja i koji su fino i onako dok su i posao radili bili negdje u zaleđini. A evo priče. Problem je odavno poznat. Na njega su upozoravali mediji, nevladine organizacije, parlamentarci, ali i Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine. Ipak, više od decenije nakon što je slučaj bivše SNSD-ove državne parlamentarke Dušanke Majkić izazvao veliku pažnju javnosti, suštinska rupa u propisima nije zatvorena. Pa naravno oni koji odlučuju da to zatvore, koji donose takve zakone, neće protiv sebe. Što više, Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine u izvještajima o finansijskoj reviziji parlamentarne skupštine naglasio je da nema konkretnih izmjena regulative kada je reč o isplati otpremnine i ponovnom aktiviranju radnopravnog statusa. Upravo kombinacija ova dva prava predstavlja srž problema. Pravo na otpremninu proizilazi iz Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine i odluke kojom je uređeno ostvarivanje tog prava. Propisano je tako da zaposleni u državnim institucijama prilikom odlaska u penziju imaju pravo na otpremninu u visini svojih 6 ostvarenih neto plata iz prethodnih 6 mjeseci ili 6 prosječnih mjesečnih neto plata u Bosni i Hercegovini iz prethodne godine ukoliko je to za njega povoljnije. A znamo kakva su primanja ovih koji su po najvišim državnim funkcijama. I koliko to para kada pomnožite sa 6 dobijete kada idete u penziju. Kod većine zaposlenih odlazak u penziju praktično predstavlja završetak radnog vijeka. Međutim, kod onih izabranih zvaničnika koji se bave državnim funkcijama i politikom, to veoma često nastaje specifična situacija. Mandat koji su dobili na izborima ne prestaje samim sticanjem uslova za penziju. Tako, zbog funkcije, oni mogu formalno prekinuti radni odnos zbog penzionisanja i ostvarivanja prava na otpremninu, a potom ponovo aktivirati svoj profesionalni status iz penzije i nastavljati obavljati isti mandat primajući i penziju do

0: dobili su otpremninu i naravno ponovo primaju veliku lovu kao funkcioneri za svoj mandat. Drugim riječima, otpremnina koja bi po svojoj prirodi trebala pratiti završetak radnog angažmana može biti isplaćena osobi koja praktično nastavlja raditi. Eto kakva smo mi država. Jedan od takvih najočitijih primjera je Dušanka Majkić, koja je 2015. godine nakon sticanja uslova za penziju formalno prekinula radni odnos, dobila otpremninu od 29.000 maraka, a potom ponovo aktivirala status profesionalne parlamentarke. Ured za reviziju institucija detaljno je analizirao upravo ovaj slučaj. Revizori su utvrdili da je radni odnos bio prekinut svega 3 dana, da je isplaćena otpremnina od 29.000 maraka, te da je radnopravni status nakon 3 dana ponovo aktiviran u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i sve to u istom mjesecu, a onda je ponovo nastavila primati 5, 6, 7, 8 hiljada, koliko već iznose primanja tih državnih parlamentaraca mjesečno. Revizori su zbog toga još tada upozorili da bi praksu ponovnog aktiviranja statusa profesionalnog zastupnika nakon odlaska u penziju i isplate otpremnine trebalo preispitati. Međutim, ne lezi ga vraže, ko će to da preispita kada ti koji bi to trebali, oni donose takve zakone. Istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo pokazalo je da je tokom 11 godina za otpremnine 15 funkcionera iz parlamentarne skupštine, vijeća ministara i predsjedništva BiH isplaćeno, poštovani slušalci, blizu 440.000 maraka. Većina njih je nakon primanja otpremnine i dalje nastavila da radi. I eto, tako vam je to sa Bosnom i Hercegovinom. Dok oni koji odu u penziju prime otpremninu i ponovo se aktiviraju, jer i onako dok su radili redovno nisu ništa se slomili praktično na svom radnom zadatku, imaju mogućnost da to ponovo rade, za to vrijeme mladi u potrazi za poslom odlaze van granica Bosne i Hercegovine, jer zbog ovakvih ne mogu oni doći na red.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Otvoreni programi, Talas i radio Srebrenika, poštovani slušalci. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine je krajem prošle godine svrstala farmaceute među deficitarna zanimanja sa fakultetskom diplomom. Istovremeno Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine navodi da godišnje zaprima veliki broj ispisnica članova koji karijeru nastavljaju u inostranstvo, dok se dio zanimanja suočava sa viškom kadra i drugim čekanjima na prvo zaposlenje. Farmaceuti su među profilima koje poslodavci traže. To potvrđuje istraživanje tržišta rada za tekuću godinu. Među 1299 anketiranih poslodavaca, njih 822 iskazalo je potrebu za 6016 novih radnika tokom ove godine, a magistri farmacije navedeni su među najtraženim visokoobrazovnim profilima. Vredi napomenuti da to istraživanje nije obuhvatilo poslodavce iz zdravstva, javne uprave i obrazovanja, dakle upravo one sektore u kojima farmaceuti najčešće rade. Predsjednik Komore magistara Federacije Bosne i Hercegovine Marin Crnogorac ranije je upozoravao na odlazak farmaceuta iz Bosne i Hercegovine. Prema njegovim navodima, Komora godišnje zaprima veliki broj ispisnica članova koji karijeru nastavljaju u inostranstvu. Mladom čovjeku danas se može reći da je farmacija profesija koja ima budućnost i kojoj tržište rada šalje jasne signale, a veći izazov je stvoriti okruženje u kojem će takvi mladi farmaceuti i raditi, kaže Marin Crnogorac. Komora navodi da postojeći propisi apotekarsku djelatnost prepoznaju kao dio zdravstvene zaštite, ali da šira klinička uloga farmaceuta nije razrađena. Konkretno se navode 4 stvari: ovlaštenja, standardizirane usluge, razmjena zdravstvenih podataka i modeli finansiranja. U praksi to znači da pacijenti farmaceutu već dolaze po savjet o terapiji, mogućim interakcijama i pravilnoj primjeni lijekova, ali da taj rad nije urađen kao zasebna zdravstvena usluga. Prema istraživanju Ipsosa iz prošle godine, 97% ispitanika vjeruje savjetu farmaceuta, 80% smatra vrlo dostupnim zdravstvenim profesionalcem.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
4: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Ovako se i ovaj dan radni bliži kraju, poštovani slušalci, vi možda iscrpljeni od današnjeg radnog dana, razmišljate o tome što napraviti za ručak, a mi ovog puta predlažemo jedno fino, onako lagano jelo, koje ćete vrlo brzo napraviti, lako, bez puno truda, neće vas koštati nešto posebno. Evo, 15 sati i 44 minute, pa priča što ću ručku kući kada dođem. Ako tražite ukusno predjelo koje možete... Ako tražite ukusno jelo koje možete poslužiti gostima, hrskave korpice punjene karameliziranim lukom i sirom odličan su izbor. Spoj mozzarele, grijer sira i aromatičnih začina daje im bogat ukus, a mogu se pripremiti i unaprijed i zamrznuti. Što vam je potrebno? Dakle, 2 kašike neslanog putera, 2 kašike ekstra djevičanskog maslinovog ulja, 2 velika žuta luka, 2 šolje rendane punomasne mozzarele, pola šolje oko 60 grama rendanog grijer sira, pola šolje nasjeckanog lasca, 1 kašikica svježih listića timjana i pola kašikice bijelog luka u prahu, so, zatim svježe mljeveni crni biber, 1/4 šolje goveđeg temeljca sa manje soli, oko 115 grama krem sira, 2 kašike sosa i 2 pakovanja malih korpica od filo tijesta. Kako se sve priprema? U velikoj tavi na srednje niskoj temperaturi otopite puter zajedno sa maslinovim uljem. Dodajte luk i sječen na tanke kriške i pržite ga oko 45 minuta. Uz povremeno miješanje dok potpuno ne omekša i dobije lijepu karamel boju. Dok se luk priprema, u posebnoj posudi pomiješate rendanu mozzarelu, grijer i nasjeckani vlasac, pa smjesu ostavite sa strane. Karameliziranom luku dodajte timjan, bijeli luk u prahu, pola kašikice soli i pola kašikice bibera. Pomiješate i nastavite da pripremate još nekoliko minuta kako bi se ukusi sjedinili. Sipajte goveđi temeljac i dobro promiješate, skidajući sa dna tave sve karamelizirane dijelove. Sklonite sa šporeta pa umiješajte krem sir i sos. Dodajte polovinu pripremljene mješavine sireva i vlasca i sve dobro sjedinite. Dobijenom filom napunite korpice od filo tijesta i preko svake rasporedite preostalu mješavinu sira i vlasca. Korpice možete pripremati odmah ili i vratiti u originalno pakovanje i zamrznuti. U zamrzivaču mogu stajati do 2 sedmice. Potom fritezu zagrijete na vruć vazduh na 175 stepeni. Korpice rasporedite tako da se međusobno ne dodiruju i pečete 8 do 10 minuta, odnosno dok sir ne počne da se zapeče i dobije zlatnost među boju, a tijesto postane hrskavo. Prije posluživanja ostavite ih da se ohlade oko 5 minuta. Dakle, ukoliko nemate fritezu na vrući vazduh, korpice možete pripremiti i u rerni, zagrijanoj na 175 stepeni, stavite ih na pleh i pečete oko 25 minuta. I onda, što? Uživajte u talasu Srebrenog radija. Prijatno!
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio!

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri. Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Srebrni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
2: Slijedi novi blok vijesti. U dva zemljotresa koja su pogodila Venezuelu u junu poginulo je 6438 ljudi prema najnovim službenim podacima žrtava objavljenim danas. Gotovo dva mjeseca od katastrofe, rodbina i spasioci nastavljaju i dalje potragu za nestalima među ruševinama. U ruskom novom napadu na mjesto Pečenjige u Harkovskoj oblasti poginulo je danas 10 osoba dok je 17 ljudi povrijeđeno. Napad je dio šireg vala ruskih udara koji su tokom noći i jutra pogodili Kijevsku oblast te Zaporožje. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine utvrdio je nedostatke u provođenju javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. Generalni sekretarijat u 2025. raspolagao je sa 9,8 miliona maraka, a najviše novca otišlo je na bruto plaće 2,9 miliona maraka te ugovorene i druge usluge 733 hiljade maraka, dok je na putne troškove potrošeno čak 243 hiljade i stotinu konvertibilnih maraka, istakli su revizori. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto raspolagala je sa 360 hiljada maraka interventne budžetske rezerve koje je podijelila uglavnom udruženjima, pravnim i fizičkim licima, ali kako ističu revizori, kriteriji su bili uopšteni i bez jasno propisanih mjerljivih parametara na osnovu kojih se vrši izbor korisnika sredstava. Na usluge reprezentacije, odnosno ugostiteljskih usluga, potrošeno je skoro 51 hiljadu konvertibilnih maraka, a za prekovremeni rad isplaćeno je skoro 22 hiljade konvertibilnih maraka, naglasili su revizori. Građani Bosne i Hercegovine ove jeseni bi mogli dočekati novi val poskupljenja hrane i energenata. Stručnjaci upozoravaju da su loši prinosi kukuruza, suša i visoke temperature ozbiljno pogodili poljoprivredu, dok bi posljedica ratova i kretanje cijena energenata na svjetskom tržištu mogle dodatno povećati i troškove proizvodnje. U strukturi BH porodičnog budžeta hrana sudjeluje sa 30%, a energenti sa 8%. Stoga se tržišna kretanja vezana za hranu i gorivo moraju u velikoj mjeri odraziti i na BH građane, a tržišna kretanja su zapravo vezana za uvoz. Od ukupnog trgovinskog deficita Bosna i Hercegovina na hranu i energente otpada 44%, navodi ekonomista Vjekoslav Domjan. Jednokratna pomoć penzionerima u Tuzlanskom kantonu u iznosu od 100 konvertibilnih maraka trebala bi biti isplaćena uz augustovske penzije nakon što je vlada Tuzlanskog kantona danas završila i posljednju proceduru potrebnu za realizaciju ove mjere. Vlada kantona je dala saglasnost na odluku Ministarstva za rad i socijalnu politiku te je povratak kojom je Federalnom zavodu PIO Mostar prenijela ukupno 3 904 300 konvertibilnih maraka. Novac je namijenjen za isplatu jednokratne pomoći penzionerima koji primaju najniže penzije, a svaki korisnik obuhvaćen je ovom mjerom i dobit će po 100 konvertibilnih maraka. Riječ je o gotovo 39 hiljada penzionera sa područja Tuzlanskog kantona. Plan zdravstvene zaštite za Tuzlanski kanton za 2027. godinu usvojen je danas na sjednici vlade Tuzlanskog kantona, a dokument donosi niz mjera u kojima bi građanima trebale biti dostupne zdravstvene usluge uz poseban fokus na smanjenje liste čekanja, ranu dijagnostiku i liječenje. Plan zdravstvene zaštite predviđa i program bolničke i vanbolničke dijagnostike koji će obuhvatiti ambulante, CT i preglede magnetne rezonanse, mamografiju, papa testove kao i složeniju oftamološku pretragu. Posebna pažnja usmjerena je na zdravstvenu zaštitu djece, a planirani razvoj centara za rani rast i razvoj u Tuzli, Živinicama, Gradačcu, kao i osiguravanje ABA terapije za djecu sa razvojnim smetnjama. Školska godina počinje za nešto više od dvije sedmice, a roditelji već obilaze knjižare za jednog osnovca. Osnovna oprema košta najmanje 250 do 300 maraka, a lako se popne i na 500 konvertibilnih maraka. Ono što najviše mijenja konačan iznos troškova nije izbor pribora, nego to da li se plaćaju ili ne udžbenici. Najveća pojedinačna stavka je ruksak, cijene se kreću od 40 do 150 konvertibilnih maraka, a puna pernica košta između 30 i 40 maraka. Pojedini komadi pribora mogu se kupiti jeftinije. Sveske koštaju od 1 do 3 konvertibilne marke po komadu, a kajdanke oko pola konvertibilne marke. U Federaciji Bosne i Hercegovine većina kantona i lokalnih zajednica osnovcima obezbjeđuje besplatne udžbenike. Prema saopštenju iz prošle godine, roditelji time uštede i do 150 konvertibilnih maraka po jednom djetetu. Tamo gdje udžbenici nisu besplatni, iznos se znatno mijenja. Sunčano vrijeme uz maglu do umjerenu na oblaku, uz vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature do 33 stepena Celzijusovih. Duge kolone putničkih vozila su oba smjera na graničnim prijelazima Zupci i Deleuša, na graničnom prijelazu Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Aktualni radovi su na putnim pravcima Jajce Crna Rijeka, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Vozila do 3,5 tone saobraćaju u dionicama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i danas obustavljen.
3: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera, a operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
0: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
4: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio. Samo hitovi.
5: Samo hitovi.

Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u BiH.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
4: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
5: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: 91,8 i 103.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka je u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
3: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
5: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenica.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492.

0: Žena zna zašto Ginomedica.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.

0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
0: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
5: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
4: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
5: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
6: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
7: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.

salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomerc.com. Namjestite svoj život uz Iverex

0: 925-281-581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska Anaša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri. Odmorite se u Srebreni radio.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo ćemo
1: da se sunčamo. Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna, direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.

najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: 久しぶりだろ、追いかけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。

0: Mori. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
0: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
0: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
0: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Srebreni radio.

Hey!

je kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

Ja, ja.

0: 2151-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
5: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
4: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
5: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
6: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Izaberi MOV u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. MOV, televizija nove generacije.
6: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Hey, ljubav!
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima. Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX-TV.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
2: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Nisam znao

0: ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
3: HM Usić, DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061-131-898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: to you.
1: This bus terminates here.
2: Samo hitovi 98.3.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: benzínskej pumpe Kopex, regionálny distribútor goriva i maziva. Vrhunská kvaliteta.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.